0: Kartojame.
1: Gold FM svečias.
2: Na, kamerį klausytojai, dar viena valanda įsibėgėja, taip gražiai sutapusi ir su pietų pertrauka, ir aš kaip anonsavau laidą pradėdamas, siūlau primiktinai likti kartu, mat kalbėsime mes apie gražią savanorystės idėją ir visas pokalbis apie tai ir suksis. Šiandieną pas mus svečiuose įtraukties akademijos įkūrėja, šokio ir muzikos terapeutė Ieva Kvasilytė. Gerą dieną.
3: Gerą dieną, labas.
2: Na va, smagu pasimatyti po, man atrodo, kad čia tas nutiko mūsų pokalbis prieš savaitę, bet na, buvo šiek tiek daugiau to laiko.
3: Gal koks mėnuo?
2: Kaip ta mūsų vasara, kuri vat, skaičiuoja paskutinę savaitę, ar išpildė lūkesčius, ar mes galime jai rašyti, nežinau, kokį pažymį iš dešimties?
3: Sunku pasakyti, iš tikrųjų šiaip šalta, aš mėgėjau šilumos, bet gera ta vasara, faina.
2: Kupina įvairiausių nutikimų, įvykių, renginių ir festivalių.
3: Tikrai, man tai kažkaip vasara visada festivaliai, renginiai, nes aš dirbu darbą tą tokį susijusį su mokykla, tai nuo mokyklos turiu atostogas, bet tada būna vat, kitas periodas festivalių, savanorystės ir panašiai.
2: Prieš tau atkeliaujant, aš mašiau, apie ką mes kalbėsimės ir numatyt čia taip jau sutapo, pamačiau tavo Facebook'e postą apie savanorystę. Ir aš pagalvojau, kodėlgi apie tai nepasikalbėjus, jolab, kad dar šiek tiek da, sąlyginai šviežia ta tema mūsuose, jeigu grįžtume 10 metų atgal, tai apskritai būtų egzotiko egzotika. Tai kaip tavo kelias prasidėjo, kalbant apie savanoriavimą? Ir
3: labai,
2: kada?
3: Labai faina, kad nusprendėm apie savanorystę pasikalbėti, nes kažkada labai galvojau apie tai, kad norėčiau būti savanorystės ambasadorė.
2: O.
3: Ir mano savanorystė prasidėjo gal prieš kokius, dabar galvoju, turbūt 7 metus, daugiau, prieš COVID-ą. Vat kaip tik šiandieną kalbėjom apie COVID-ą, jo. Tai prieš COVID-ą iš tiesų. Ir aš iškeliavau į Kosta Riką. Pati pirmoji mano savanorystė buvo ne Lietuvoje, o užsienyje.
2: Kaip, nu gerai, kodėl ir kas turėjo atsitikti, kad nu, čia kardinalus ir toks, sakyčiau, radikalus netgi žingsnis taip toli ir dar užsimti veiklą, kur tu niekada to nedarai.
3: Nu taip, iš tiesų buvo tokia situacija, kad aš pradėjau vesti šokio ir judesio užsiemimus žmonėms su negale, ir kadangi aš visiškai neturėjau žmonių, į kuriuos galėčiau lygiuotis, iš ko galėčiau mokytis, nes tiek Lietuvoje, tiek Norvegijoje nebuvo tokių žmonių, tuo metu aš Norvegijoje gyvenau, ir aš pradėjau galvoti, kad aha, na gerai, man reikia kažką pradėti ieškoti su šokiu ir su negale ir pabandyti savanorystės principu. Tiesiog, aš labai mėgau keliauti, labai daug keliavau įvairiom formom, ir tada nusprendžiu pakeliauti, pagalvojau, kad būtų labai smagu patirti tą tokį kelionę per savanorystės prizmę. Tai į vieną iš portalų savanorystės, nepamenu pavadinimo, įsivedžiau paieškos laukelį šokis ir negalio turintis, ir žinok, man išmetė vieną vienintelį variantą Kosta Rikoje. Tai, na, nebuvo kito pasirinkimo, pasižiūrėjau, kur ta Kosta Rika, na, daug maž žinojau, bet dar peržvelgiau, ir ką, susisiekiau su ta organizacija, pasikalbėjom, turėjom vieną vienintelį pokalbį, nusipirkau bilietus ir iškeliavau.
2: Nu, bet čia skamba jau kaip gero filmo scenarijus. Klausimas tik tai, čia buvo komedija, tragedija, ar įtempta veiksmo.
3: Visko, žinok, buvo.
2: Nes labai panašiai filmai prasideda.
3: Žinok, visko buvo, nes nukeliavau į Kosta Riką ir prie perimo to punkto, kaip ten jie vadinasi, dabar net nežinau. Bet esmė ta, kai išlipau iš lėktuvo ir turėjau pereiti visą patikrą, aš užtrukau 3 valandas, man žmogus, kuris turėjo mane pasiimti, neprisiskambino, aš išeinu į oro uostą galų gale ir žiūriu, kad manęs niekas nepasitinko, o jau tamsu.
2: Taip, filmas įsibėgė.
3: Bet šiaip viskas buvo gerai, tai realiai ta savanorystė iš tiesų pakeitė mano gyvenimą, galiu pasakyti taip.
2: Kaip tai vyko? Koks na, ir kita šalis, ir kita kalba, kita kultūra, ir nauja veikla?
3: Na, tai vyko taip, kad galų gale ten tas žmogus, kuris turėjo mane pasiimti, aš jam priskambinau, jis jį apsisukė, atvažiavo, pasiėmė mane, aš gyvenau jų namuose šeimos, žmogaus, kuris turi organizaciją, asociaciją su šokiu ir su negale, jo namuose, kur gyveno mama, sesuo, sesers vaikas, na, žinai, latino tos šeimos, kur, kur tikrai daug žmonių gyvenančių ir dauguma jų nekalbėjo angliškai. Va. Tai man tekdavo ten labai įdomu, aš pažiūrėjau su mama, Luis, vardas to vyro, organizacijos vadovo, tai su Luis mama, aš ten bandydavau kalbėtis, kai jinai gamindavo valgyti ir, ir, žodžiu, visko buvo. Ir, na, įdomių, įdomių istorijų tikrai, linksmų.
2: Kaip įvertinti tada tą patirtį, čia netgi tokia, na, kaip ir šalutinė patirtis, kuri nesusijusi su to, ko tu važiuoji mokytis, nežinau, pinigais nelabai matyt, kad gyvenimas po to kitoks jau pasidaro.
3: Žinok, visiškai kitoks gyvenimas pasidarė, tiesą pasakius, įsirašiau tą patirtį giliai į savo širdį. Nėra paprasta nuvažiuoti į svečią šalį, kur tu nežinai nei apie ką bus ta savanorystė, nei kaip bus, reikia drąsos, bet išdrįsau, padariau ir gavau žymiai daugiau, pinigais to neįvertinsi, niekaip, kaip ir minėjau, tai mano gyvenimas pasikeitė po to savanorystės, nes aš sužinojau daug dalykų, apie kuriuos aš nežinojau egzistuojant, tokio kaip įtraukio šokio kompanija, apie kurią mes kalbėjom praeitą kartą šiek tiek, bet šiandien turbūt apie ją tiek daug ir nekalbėsim. Ir o kad galėčiau savanoriauti Lietuvoje, grįšim prie Lietuvos savanorystės temos, bet va tiesiog, kad paliesti Lietuvoje žmonės savanoriaudami neturi mokėti pinigų, o aš Kostarikoje norėdama savanoriauti turėjau ne tik nusipirkti bilietą į Kostariką, kuris buvo brangus, bet taip pat susimokėti ir už vietą, kurioje aš gyvenau, nors tai buvo jų namai, ir už maistą. Na, tiesiog savanorystė kainavo man pinigus, man nieks jų nemokėjo, bet aš gavau, na, nepriepiamai daugiau, ne piniginė išaiška.
2: Ir čia normali praktika, ar ne? Lietuvoje to nėra, bet na, kitur tai yra tiesiog na, normalu, ar ne? Kad savanoris padengia dalį savo čia, pragyvenimo išlaidų.
3: Taip, taip, labai normali praktika ir kai aš ieškojau savo, bet kelionių per savanorystės tą pagrindą, tai tikrai brangu. Turiu pasakyti, kad brangu. Aš pamenu, kad tuo metu, bet prieš 7-8 metus, aš pagalvojau, kad aš galėčiau iškeliauti vos ne ten kokiom 3 savaitėm pati sau, na, viena ir, ir turėti patyrimą už tą sumą, o ten savanorystę.
2: Tai, mėlykusiai, mes jokių būdų nesiūlom vat, panašaus scenarijaus, nes ačiū Dievui, kad pas mus ta savanorystė kiek kitokia ir na, sąlyginai jaunas dalykas, nebaisiai daug metų skaičiuojantis, bet labai populiarėjantis ir ypač jaunų žmonių tarpe.
3: Tikrai, tikrai. Pat paantrinu tau, kad populiarėja ir labai džiugina, kad tai populiarėja.
2: Tai vadinasi jaunas žmogus, kuris žengia gyvenimą, jis nori būti naudingas ir jis nori na, išmokti kitų dalykų, tuo pačiu, kad na, būtų tokia geroji praktika ir duodančiam ir gaunančiam.
3: Manau, kad mes jau gyvename gerai, ar ne, pakankamai Lietuvoje ir, na, kalbėkime apie Lietuvą. Ir kai mes gyvename gerai, mes turbūt pradedame ieškoti kažkokių gilesnių dalykų. Tai vienas iš tokių ir būtų, manau, savanorystė, kur mes duodame kažką savo norų, mes jaučiamės naudingi, bet tuo pačiu mano supratimu savanorystėje mes be galo daug gauname. Žinai, kaip sako, kiek duosi, tiek ir gausi. Tai tikrai aš asmeniškai pati iš savo patirties turiu pasakyti, kad aš savanorystėje labai daug gavau ne tik Kostarikoje, bet ir Lietuvoje.
2: Ir spektras savanoriavimo yra nu, neįtikėtinai platus. Nuo gyvūnų prieglaudų, iki festivalių, nuo kažkokių labdaros fondų, iki, nu, aš net galvoju, kad praktiškai bet kur galima savanoriauti.
3: Turbūt, taip, aš nesu įsigilinusi į tas visas vietas, taip, kur galima savanoriauti. Aš žinau ir džiaugiuosi, kad mokyklose yra tos socialinės taip valandos jau.
2: Kas vieni ten, aišku, šiek tiek kenčia, kiti galbūt nelabai supranta, bet taip, aš turiu, kadangi paauglę dukrę, tai vyksta netgi medžioklės tų socialinių valandų.
3: Ar ne?
2: Taip, kaip, kuo geriau, kuo prasmingiau, kuo įdomiau jie susirinkti, ne vien tik kažkaip tiesiog bukai atbūti.
3: Tai labai džiugu, nes aš esu mačiusi ir girdėjusi, kad mokyklose vaikai tų savanorysčių ieško tik tai, kad kažkas pasirašytų. Ir kad kartais dar nutinka ir taip, kad jie nueina į biblioteką pavalyti dulkių. Na, nueina savanoriauti biblioteką ir ten gauna užduotį pavalyti dulkes.
2: Tiesos yra kiekvieno istorijų matyt, kad...
3: Tikriausia, ir visų jų reikia greičiausia.
2: Gal ne šiemet, gal kitamet tas požiūris pasikeis.
3: Keičiasi, tikrai labai labai džiaugiuosi, kad jisai keičiasi.
2: Apie festivalį Debesų pieva mes jau esam kalbėję ir tai irgi vienas iš unikalių reiškinių, 10 metų trunkant istoriją su galybė savanorių, kurie, nu, atrodo, kad jie tikrai gauna už tai pinigus, kurie lankėsi. Kaip tai padaryt, kad, na, žmogus savanoriaudamas dar ir, na, skleistų tokį pozityvą, gerą energiją ir visą kitą?
3: Šito klausimą iš tikrųjų aš pati savo užduodu. Ir aš uždaviau ir savanoriams Debesų pievas. Tai vat gal klausytojams galiu papasakoti apie mastą savanorių. Taip. Kiek tų savanorių yra, tai Debesų pievas festivalyje yra apie 40 savanorių, priklausomai 40. Nuo metų. Taip. Praeitais metais buvo 45, šiemet buvo 35. Ir plus dar vaikų būna, tai čia be šito skaičiaus dar būna vaikų ir šiais metais buvo, nežinau, šeimos, mamos, tėčiai savanoriaudami atsiveža savo vaikus ir tie vaikai ateina pas mane ten jau pirmą, antrą dieną, aš irgi noriu savanoriauti. Tai per festivalį šiais metais prie manęs priejo berods Gargždų laikraščio redaktorė ir paprašė pasikalbėti. Ir jos klausimas buvo, tai ką jūs darot su tais savanoriais, kad jie jau nuo parkingo, nuo parkavimo vietos, taip, jie atvira širdim bus priema. Ir aš tada parašiau padėką Facebook paskyroje mūsų savanoriams visiems ir paklausiau, tai kas jūsų yra motivacija.
2: Taip.
3: Sunku pasakyti, turbūt kiekvieną žmogų motyvuoja skirtingi dalykai, bet aš manau, kad viena iš esminių dalių yra, kad mes esam lygus, mes neskirstom, čia mes komanda ir viršesni organizatoriai, o čia jų savanoriai. Ir kaip viena savanorė pasakė, kad ją motyvavo būtent tai, kad jinai matė, kad mes organizatoriai bėgiojom labiau negu savanoriai. Ir kad, sako, aš nemačiau, kad na, savanoriai dirbo, jūs organizatoriai ilsitės.
2: Bet tarsi jau yra suformuota čia komanda ir visa kita.
3: Taip, taip. Tai manau, kad ta lygybė ir palaikymas ir jausmas, kurį mes duodame, kad iš tiesų jie yra labai svarbus ir jie yra labai svarbus, nes be savanorių kuria tą visą emociją, atmosferą, tai be jų tos visos atmosferos tiesiog nebūtų. Tai manau, šita dalis yra labai svarbi ir plus mes dar turim visada įvairių žaidimų, susitikimų, komandos formavimo, tokių užduočių įvairių, tai tas irgi manau, kad labai didelė dalis.
2: Gerai, tokia štai pradžia, šiek tiek muzikos reklamos, grįšim ir pokalbį pratęsim.
1: Radijas Gold

0: kartojame.
1: Gold FM svečias. Ir grįžtame, mėly klausytojai, toliau šnekučiuotis apie savanorystę pas mus svečiuose įtraukties akademijos įkūrėja, šokio ir muzikos terapeutė Ieva Kvasilytė. Mes gerą pradžią tokią padarėm ir kad ne viskas būtų taip čia gražu ir saldu, tai pernelyg neromantizuokime to savanorystės idėjos, nes tai vienai par kitaip yra įsipareigojimas.
2: Užpilkim druskos truputėlį.
1: Užpilkim šiek tiek. Nu, kad, kaip sakoma, yra vis tiek kažkokias taisyklės, turi būti kažkokie mokymai, yra kažkokie įsipareigojimai, galų gale turi pasižadėti, kad nu, negali būti savanoris toks noriu, nenoriu, kaip išeis.
2: Na va, tai vis dar pasitaiko dėja. Turiu, vat, kaip tik dabar patirtį, aš kuruoju savanorius keliuose festivaliuose, tai vienas iš jų, kuris bus šį savaitgalį, Gavijos festivalis, tai tiesą pasakius, per vieną dieną atsišaukė 5 savanoriai, kas liūdna iš tiesų, nes priežastys būna įvairio žmonių. Aš suprantu, kad yra gyvenimas ir kad viskas keičiasi, bet na, kartais atrodo, kad žmonės nelabai supranta, kad savanorystė yra įsipareigojimas ir kad savanorystė nėra, kad ai noriu ateinu, ai nenoriu neateinu, sugalvau ir neateinu.
1: Aš neturiu nuotaikos.
2: Aha. Tai man atrodo, kad savanorystė yra lygiai toks pats įsipareigojimas kaip ir visa kita mūsų taip gyvenime ir tai yra labai svarbu įsipareigoti.
1: Tai nėra toks dažnas įvykis, ar ne, kad vat, nu, nemažas kiekis, tiesiog gal taip nu, sutapo, bet nu, tai nėra kažkokia, kaip jūs sakyti, negraži tradicija.
2: Galbūt ne, ne, iš mano patirties tai buvo pirmas kartas, gal mėnulis pavykė.
1: Tarp kitko, nu taip, mes į pilną tik įjūdom čia.
2: Jo, jo, ritmu. Pagalvojau ir ten dar iš užtemimai kažkokie, ne, čia jokauju iš tiesų, bet man atrodo, kad dar Lietuvoje savanorystė, jinai jau tikrai jos supratimas keičiasi,

0: Pavyzdžiui, yra buvę, kad atsikėlė savanoriai ir žiūrėk, jau vienas susirgęs, kitas susirgęs, dar kitam reikia iškeliauti į primamąjį, nes ten kažkas tai nutiko. Yra buvę ir taip, bet na, tai nieks nenumiršta, nieks neįvyksta, visada yra galimybė atrasti kažkokią tai išeitį iš susidariusios situacijos. Tai, bet čia įdomi dalis, vat, savanoriaus, koordinatoriaus ar kuratoriaus darbo dalis, kur niekada nežinai, kas bus ir turi būti pasiruošęs tiesiog ieškoti sprendimo.
1: Aš taip įsivaizduoju, kad na, galbūt tie pirmieji savanorystės metai yra šiek tiek tokie kritiniai apsisprendimo, nes paskui tai tiesiog išauga į tradiciškumą ir tiesiog žmogus tai padaro kaip savo dalis gyvenimo, ar ne, ir va kaip debesų pievui metai iš metų jisai ten ir būna.
0: Tie patys savanoriai tikrai, vat, manau, kad yra ta dalis, kur pirmą kartą gal žmogui baisu, nelabai žino, kaip viskas bus.
1: O aš tai net ir manau, kad tikrai baisu dabar. O kaip, o kur čia,
0: o ką aš veiksiu, darysiu?
1: O jeigu ten manęs neklausys, o jeigu aš nesuprasiu.
0: O gal aš blogai kažką padarysiu.
1: Vengi ir... visi jau tiek metų, nu aš dabar vat va.
0: Ir vat kokia geroji dalis savanorystės, man atrodo, yra ta, kad tu turi erdvę ir terpę daryti dalykus, bandyti daryti dalykus, kuriuos darai pirmą kartą ir negauti už tai velnių. Nes, na, darbe tai tu gali gauti
1: taip,
0: velnių,
1: taip.
0: O čia nieks tau nieko negali pasakyti. Aš bandžiau, aš padariau kaip galėjau geriausia.
1: Supraskite ir mane. Nu,
0: ir viskas. Tai, tiesą pasakius, kai aš pirmą kartą atėjau į savanorių kuratorės poziciją debesų pievoje, man niekas niekada nepasakojo, o kaip aš turiu surinkti komandą, kaip aš turiu atsirinkti tuos žmones, nes mes gauname arba atgavome apie 60 anketų, iš jų 40-30 reikia atsirinkti. O tai kaip man dabar atsirinkti, pagal kokius kriterijus?
1: Kuris neužbrūkšnio.
0: Taip. Ir tai buvo mano terpė aukti. Aš išaugau ir aš išmokau labai daug dalykų ir išmokau nebijoti klysti, išmokau daryti dalykus, kurių aš niekada nedariau, kaip suvaldyti komandą 40 žmonių, kaip užtikrinti, kad visi jaustųsi gerai, kad visų poreikiais būtų pasirūpinama. Tai čia buvo mano augimo terpė. O jeigu grįžtant dar atgal, aš esu savanoriavusi pati, kaip savanorė buvusi savaitę laiko Lietuvos vaikų stovykloje, kur šeimos atkeliauja su savo autistiškais vaikais, o savanoriai kiekvieną dieną leidžia laiką su vaiku, kad tėvai galėtų šiek tiek atsipūsti. Įsivaizduoja, ką reiškia,
1: šiaip,
0: jeigu
1: tai
0: tu nežinai
1: ne,
0: nieko.
1: Įsivaizduoja.
0: Jeigu tu nieko nežinai apie autistiškus vaikus ir na, tokius dalykus, ir tu atkeliauji visai savaitį ir leidžia laiką.
1: Apskritai į šeimą. Nu, kaip čia, nevaldiškinamai kažkokie, ten nėra kažkokio instruktoriaus, kur tu tiesiog ateini į jautrę erdvę.
0: Taip, tai labai yra jautru ir tikrai aš labai daug išmokau ir vat jeigu apie augimą, apie tą dalį, kad savanorystę augina, tai po tų metų savanorystės aš buvau pakviesta jau paskui kitais metais darbui. Tai aš be galo daug išmokau ir vėlgi grįžtu prie to, kad aš gavau žymiai daugiau, negu aš... negu daviau. Gavau, negu daviau. Tai vat, taip.
1: Kuo dar yra žavu savanorystė, kad na, amžiaus cenzo kaip ir nėra. Ir čia tu gali tą daryti būdama 16, gali 66, gali, nu, tiesiog visada gali.
0: Man labai yra žavu, vat tame pačiame festivalyje debesų pieva, kad ateina savanoriauti mamos arba tėčiai, dažniau mamos su vaikais. Tai mes turime vaikų, kurie savanoriavo iš pradžių šalia mamų, sakykim, o paskui jau išaugo per metus, ten kelis, ir savanoriavoja jau savarankiškai. Ir matyti tą vat, dalį, kaip kartu mama ir dukra savanoriavoja, ir toks pavyzdys yra ne vienas. Arba šeima, vyras ir žmona, kur irgi savanoriavoja metai iš metų, tai yra toks gražus šeimos židinio, man atrodo, kūrenimas ir pažinimas vienas kito per visiškai kitą prizmę, visiškai kitoje aplinkoje.
1: Tai dabar mūsų klausytojams, nes įtaigiai čia mes pasakojam, aš ir net taip kažkaip jautriai reaguoju. Yra noras, vat, kažkaip įprasmin save, kad aš būčiau naudingas kažkam ir dabar nu, aš turiu begalę kelių, į kur man pasiduoti su savanoriavimu. Ar mane turi susirasti, ar aš turiu ieškoti, ar čia kažkaip domėtis.

0: tau, grįžtant į mūsų pokalbio pradžią, iškrito vienintelis pasiūlymas, tai nu, vienas ir yra vienas, o čia dabar dešimtys.
1: Čia klausimas, kaip pasirinkti, ar ne?
0: Ir, nu, ašgi niekad nedariau to, aha, bet lyg ir norėčiau.
1: Uh-huh. Tai dar galiu papasakoti apie vieną savo savanorystę ir tuo pačiu atsakyti
0: gerai,
1: į tavo klausimą.
0: Gerai.
1: Tai gyvendama Norvegijoje, sugalvojau, yra toks My Jazz festivalis, džiazo festivalis, uh-huh. Vilniuje irgi jisai būna berods gegužės mėnesį. Tai ten irgi Stavangeryje, Norvegijos mieste irgi būna tas festivalis. Ir aš galvoju, aš noriu pas savanoriauti. Aš užpildžiu anketą ir, žinai, aš savo norėjau kaip fotografė. Niekada gyvenime nieko nefotografavus. Pasiskolinau fotoaparatą ir ėjau fotografuoti. Aš nieko nežinau, nei kaip, nei ką ir panašiai.
0: Bet ašgi savanoris.
1: Bet aš savanoris.
0: Nu,
1: ir mane priėmė. Ir žinojo, kad aš neturiu patirties ir mane priėmė. Aš nuėjus į patį pirmą koncertą, aš klausiau žmogaus, sakau, tai kaip čia kažką, čia kaip čia. Ir aš gavau labai daug gerų patarimų iš fotografo ankstesnių metų. Ir tiesą pasakius, mano nuotraukomis pasidalino netgi laikraštie. Tai aš sakyčiau taip, jeigu nori savanoriauti, tai jeigu turi kažkokią temą, kurios niekada galbūt gyvenime nepalėti per darbus, per mokslus, bet tau ta tema dar vis aktuali ir tu norėtum ją nerti. Tai vienas iš būdų nerti tą temą galbūt per savanorystę. Kaip manai?
0: Aš manau, kad taip. Ir netgi vat, būtent su patarimais, su pagalba, su nukreipimu, su žinių perdavimu.
1: Kitas būdas turbūt yra, na, tą, ką tu išmanai labai gerai ir galbūt tas yra reikalinga žmonėms savanorystė. Tai manau, kad čia yra labai didelis spektras, platus pasirinkimas ir ko man čia akimirka reikia ir ko aš noriu.
0: Tai klausom savęs iš pradžių ir tada keliaujam ten, kur mūsų tas noras nuves. Pokalbės link pabaigos, taip pat irgi mūsų juda, tai svarbiausia matyt yra nebijot. Čia tas pirmas žingsnis, pirmas skambutis ar pirmas e-mailas nusiųstas jis ir turi būti esminis. Vat mes jeigu kažkaip ar ne žengsim, nu tai tikriausiai ir keliausim toliau.
1: Žinai, jeigu paisu, gal galima tada pasikviesti į pagalbą ar į kompaniją savo vaikus, tėvelius, apie ką mes kalbėjom šiek tiek pertraukų metu, ar ne, kad šeimos, kurios rodo pavyzdį, ne taip, kad a, tau reikėtų pasavanoriauti, mama ar tėti sako vaikui savo, ar ne, bet vat, kartu pabandyti pasavanoriauti, manau, kad tikrai irgi yra daug galimybių ir tai įneš į šeimą, į tą santykį vaiko ir tėčio ar mamos labai daug spalvų.
0: Bet jeigu po laidos į messengerį sulauksiu vieno kito klausimo, nebus čia labai blogai.
1: Ne, tikrai mielai rašykit, skambinkit.
0: Tai tiek būtų šiandien, mėly klausytojai, pas mus svečiavosi įtraukties akademijos įkūrėja, šokio ir muzikos terapeutė Ieva Kvasilytė. Ačiū Ieva, kad atkeliavai ir viską papasakai.
1: Ačiū, kad pakvietei.
0: Iki. Gold FM.

Pietų parkas dar kartą įgėlė Trumpui pakeisdama savo pavadinimą. Apie tai išsamiau netrukus prie mikrofono Audra Stauskienė. Animacinio serialo Pietų parkas kūrėjai pranešė, kad keičia savo pavadinimą į Pietų Ameriką, akivaizdžiai pašiepdami Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo siekį pervadinti įvairius pasaulio geografijos objektus. Šis Emmy apdovanojime pelniusios laidos pranešimas pasirodė po to, kai Trumpas neseniai pasišovė Ontarijo ežerą pervadinti į Amerikos ežerą, o Meksikos įlanką į Amerikos įlanką. Paklusdamos Trumpui, taip pat svaršiusiam galimybę Jungtinių valstijų naujosios Meksikos valstiją pervadinti Naująją Ameriką, tiek Apple, tiek Google savo žemėlapiuose pakeitė minėtųjų vandens telkinių pavadinimus, sulaukdamos skandaus serialo kūrėjų dėmesio. Įkvėpti Apple ir Google drąsos bei patriotizmo keičiame serialo Pietų parkas pavadinimą į Pietų Ameriką, rašoma oficialioje serialo paskyroje platformoje X. Nepaisant to, kad kai pranešama, praėjusiais metais pasirašė $1.5 milijardo vertės sandorį, kuriai įgėlė ir korporacija Paramount, kurią dabar valdo Davidui Ellisonui priklausanti Skydance Corporation. Ypač norime padėkoti mūsų patronuojančiai bendrovei Paramount, kuri priklauso įmonių grupei Skydance Capitulation, rašoma paskyroje. Serialas Pietų parkas, kurio veiksmas vyksta viename iš Amerikos miestelių, garsėja savo netašytą kalbą bei aštrių opių socialinių problemų pašiepimu.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų protarpiais palis, vėjas šiaurės vakarų šiaurės 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 14, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 15, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: kartojame.
1: Gold FM svečias.
2: Na, kamėlį klausytai, dar viena valanda įsibėgėja, taip gražiai sutapusi ir su pietų pertrauka, ir aš kaip anonsavau laidą pradėdamas, siūlau primiktinai likti kartu, mat kalbėsime mes apie gražią savanorystės idėją ir visas pokalbis apie tai ir suksis. Šiandieną pas mus svečiuose įtraukties akademijos įkūrėja, šokio ir muzikos terapeutė Ieva Kvasilytė. Gerą dieną.
3: Gerą dieną, labas.
2: Na va, smagu pasimatyti po, man atrodo, kad čia tas nutiko mūsų pokalbis prieš savaitę, bet na, buvo šiek tiek daugiau to laiko.
3: Gal koks mėnuo?
2: Kaip ta mūsų vasara, kuri vat, skaičiuoja paskutinę savaitę, ar išpildė lūkesčius, ar mes galime jai rašyti, nežinau, kokį pažymį iš dešimties?
3: Sunku pasakyti, iš tikrųjų, šiaip šalta, aš mėgėja šilumos, bet gera ta vasara, faina.
2: Kupina įvairiausių nutikimų, įvykių, renginių ir festivalių.
3: Tikrai, man tai kažkaip vasara visada festivaliai, renginiai, nes aš dirbu darbą tą tokį susijusį su mokykla, tai nuo mokyklos Taip. Turiu atostogas, bet tada būna vat, kitas periodas festivalių, savanorystės ir panašiai.
2: Prieš tau atkeliaujant, aš mašiau, apie ką mes kalbėsimės ir numatyt, čia taip jau sutapo, pamačiau tavo feisbuke postą apie savanorystę ir aš pagalvojau, kodėlgi apie tai nepasikalbėjus, jolab, kad dar šiek tiek da, sąlyginai šviežia ta tema mūsuose, jeigu grįžtume 10 metų atgal, tai apskritai būtų egzotika, tai kaip tavo kelias prasidėjo, kalbant apie savanoriavimą ir
3: labai,
2: kada?
3: Labai faina, kad nusprendėm apie savanorystę pasikalbėti, nes kažkada labai galvojau apie tai, kad norėčiau būti savanorystės ambasadorė.
2: O.
3: Ir mano savanorystė prasidėjo gal prieš kokius, dabar galvoju, turbūt 7 metus, daugiau, prieš COVID-ą. Vat kaip tik šiandieną kalbėjom apie COVID-ą, jo. Tai prieš COVID-ą iš tiesų. Ir aš iškeliavau į Kostariką. Pati pirmoji mano savanorystė buvo ne Lietuvoje, o užsienyje.
2: Kaip, nu gerai, kodėl ir kas turėjo atsitikti, kad nu, čia kardinalus ir toks, sakyčiau, radikalus netgi žingsnis taip toli ir dar užsimti veiklą, kur tu niekada to nedarai.
3: Nu taip, iš tiesų buvo tokia situacija, kad aš pradėjau vesti šokio ir judesio užsiemimus žmonėms su negale ir kadangi aš visiškai neturėjau žmonių, į kuriuos galėčiau lygiuotis, iš ko galėčiau mokytis, nes tiek Lietuvoje, tiek Norvegijoje nebuvo tokių žmonių, tuo metu aš Norvegijoje gyvenau ir aš pradėjau galvoti, kad aha, na gerai, man reikia kažką pradėti ieškoti su šokiu ir su negale ir pabandyti savanorystės principu. Tiesiog, aš labai mėgau keliauti, labai daug keliavau įvairiom formom ir tada nusprendžiu pakeliauti, pagalvojau, kad būtų labai smagu patirti tą tokį kelionę per savanorystės Taip. Prizmę. Tai į vieną iš portalų savanorystės, nepamenu pavadinimo, įsivedžiau paieškos laukelį šokis ir negalę turintis ir žinok, man išmetė vieną vienintelį variantą Kostarikoje. Tai, na, nebuvo kito pasirinkimo, pasižiūrėjau, kur ta Kostarika, na, daug maž žinojau, bet dar peržvelgiau ir ką, susisiekiau su ta organizacija, pasikalbėjom, turėjom vieną vienintelį pokalbį, nusipirkau bilietus ir iškeliavau.
2: Nu, bet čia skamba jau kaip gero filmo scenarijus. Klausimas tik tai, čia buvo komedija, tragedija, ar įtempta veiksmo?
3: Visko, žinok, buvo.
2: Nes labai panašiai filmai prasideda.
3: Žinok, visko buvo, nes nukeliavau į Kostariką ir prie perimo to punkto, kaip ten jie vadinasi, dabar net nežinau. Bet esmė ta, kai išlipau iš lėktuvo ir turėjau pereiti visą patikrą, aš užtrukau 3 valandas, man žmogus, kuris turėjo mane pasiimti, neprisiskambino, aš išeinu į oro uostą galų gale ir žiūriu, kad manęs niekas nepasitinko, o jau tamsu.
2: Taip filmas įsibėgėjo.
3: Bet šiaip viskas buvo gerai, tai realiai ta savanorystė iš tiesų pakeitė mano gyvenimą, galiu pasakyti taip.
2: Kaip tai vyko? Na, ir kita šalis, ir kita kalba, kita kultūra, ir nauja veikla.
3: Na, tai vyko taip, kad galų gale ten tas žmogus, kuris turėjo mane pasiimti, aš jam priskambinau, jis jį apsisukė, atvažiavo, pasiėmė mane, aš gyvenau jų namuose šeimos, žmogaus, kuris turi organizaciją, asociaciją su šokiu ir su negale, jo namuose, kur gyveno mama, sesuo, sesers vaikas, na, žinai, latino tos šeimos, kur, kur tikrai daug žmonių gyvenančių ir dauguma jų nekalbėjo angliškai. Va, tai man tekdavo ten labai įdomu, aš pažiūrėjau su mama, Luis, vardas to vyro, organizacijos vadovo, tai su Luis mama, aš ten bandydavau kalbėtis, kai jinai gamindavo valgyti ir, ir, žodžiu, visko buvo. Ir, na, įdomių, įdomių istorijų tikrai, linksmų.
2: Kaip įvertinti tada tą patirtį, čia netgi tokia, na, kaip ir šalutinė patirtis, kuri nesusijusi su to, ko tu važiuoji mokytis, nežinau, pinigais nelabai matyt, kad gyvenimas po to kitoks jau pasidaro.
3: Žinok, visiškai kitoks gyvenimas pasidarė. Tiesą pasakius, įsirašiau tą patirtį giliai į savo širdį. Nėra paprasta nuvažiuoti į svečią šalį, kur tu nežinai nei apie ką bus ta savanorystė, nei kaip bus, reikia drąsos, bet išdrįsau, padariau ir gavau žymiai daugiau, pinigais to neįvertinsi, niekaip, kaip ir minėjau, tai mano gyvenimas pasikeitė po to savanorystės, nes aš sužinojau daug dalykų, apie kuriuos aš nežinojau egzistuojant, tokio kaip įtraukio šokio kompanija, apie kurią mes kalbėjom praeitą kartą šiek tiek, bet šiandien turbūt apie ją tiek daug ir nekalbėsim. Ir o kad galėčiau savanoriauti Lietuvoje, grįšim prie Lietuvos savanorystės temos, bet va tiesiog, kad paliesti Lietuvoje žmonės savanoriaudami neturi mokėti pinigų, o aš Kostarikoje norėdama savanoriauti turėjau ne tik nusipirkti bilietą į Kostariką, kuris buvo brangus, bet taip pat susimokėti ir už vietą, kurioje aš gyvenau, nors tai buvo jų namai ir už maistą. Na, tiesiog savanorystė kainavo man pinigus, man nieks jų nemokėjo, bet aš gavau, na, nepriepiamai daugiau, ne piniginė išaiška.
2: Tai čia normali praktika, ar ne? Lietuvoje to nėra, bet na, kitur tai yra tiesiog na, normalu, ar ne? Kad savanoris padengia dalį savo čia, į pragyvenimo išlaidų.
3: Taip, taip, labai normali praktika ir kai aš ieškojau savo, bet kelionių per savanorystės tą pagrindą, tai tikrai brangu. Turiu pasakyti, kad brangu. Aš pamenu, kad tuo metu, bet prieš 7-8 metus, aš pagalvojau, kad aš galėčiau iškeliauti vos ne ten kokiom 3 savaitėm pati sau, na, viena ir, ir turėti patyrimų už tą sumą, o ten savanorystę.
2: Tai, mėlykus, mes jokių būdų nesiūlom vat, panašaus scenarijaus, nes ačiū Dievu, kad pas mus ta savanorystė kiek kitokia ir na, sąlyginai jaunas dalykas, nebaisiai daug metų skaičiuojantis, bet labai populiarėjantis ir ypač jaunų žmonių tarpe.
3: Tikrai, tikrai. Pat paantrinu tau, kad populiarėja ir labai džiugina, kad tai populiarėja.
2: Tai vadinasi jaunas žmogus, kuris žengia gyvenimą, jis nori būti naudingas ir jis nori na, išmokti kitų dalykų, tuo pačiu, kad na, būtų tokia geroji praktika ir duodančiam ir gaunančiam.
3: Manau, kad mes jau gyvename gerai, ar ne, pakankamai Lietuvoje ir, na, kalbėkime apie Lietuvą. Ir kai mes gyvename gerai, mes turbūt pradedame ieškoti kažkokių gilesnių dalykų. Tai vienas iš tokių ir būtų, manau, savanorystė, kur mes duodame kažką savo norų, mes jaučiamės naudingi, bet tuo pačiu mano supratimu savanorystė mes be galo daug gauname. Žinai, kaip sako, kiek duosi, tiek ir gausi. Tai tikrai aš asmeniškai pati iš savo patirties turiu pasakyti, kad aš savanorystėje labai daug gavau ne tik Kostarikoje, bet ir Lietuvoje.
2: Ir spektras savanoriavimo yra nu, neįtikėtinai platus. Nuo gyvūnų prieglaudų, iki festivalių, nuo kažkokių labdaros fondų, iki, nu, aš net galvoju, kad praktiškai bet kur galima savanoriauti.
3: Turbūt, taip, aš nesu įsigilinusi į tas visas vietas, taip, kur galima savanoriauti. Aš žinau ir džiaugiuosi, kad mokyklose yra tos socialinės valandos jau.
2: Kas vieni ten, aišku, šiek tiek kenčia, kiti galbūt nelabai supranta, bet taip, aš turiu, kadangi paauglę dukrę, tai vyksta netgi medžioklės tų socialinių valandų.
3: Ar ne?
2: Taip, kaip, kuo geriau, kuo prasmingiau, kuo įdomiau jie susirinkti, ne vien tik kažkaip tiesiog bukai atbūti.
3: Tai labai džiugu, nes aš esu mačiusi ir girdėjusi, kad mokyklose vaikai tų savanorysčių ieško tik tai, kad kažkas pasirašytų. Ir kad kartais dar nutinka ir taip, kad jie nueina į biblioteką pavalyti dulkių. Na, nueina savanoriauti biblioteką ir ten gauna užduotį pavalyti dulkes.
2: Tiesos yra kiekvienoj istorijų matyt, kad...
3: Tikriausia, ir visų jų reikia greičiausia.
2: Gal ne šiemet, gal kitamet tas požiūris pasikeis.
3: Keičiasi, jis tikrai labai labai džiaugiuosi, kad jisai keičiasi.
2: Apie festivalį Debesų pieva mes jau esam kalbėję ir tai irgi vienas iš unikalių reiškinių, 10 metų trunkant istoriją su galybė savanorių, kurie, nu, atrodo, kad jie tikrai gauna už tai pinigus, tie, kurie lankėsi. Kaip tai padaryt, kad, na, žmogus savanoriaudamas dar ir, na, skleistų tokį pozityvą, gerą energiją ir visą kitą?
3: Šito klausimo iš tikrųjų aš pati savo užduodu. Ir aš uždaviau ir savanoriams Debesų pievas. Tai vat gal klausytojams galiu papasakoti apie mastą savanorių. Taip. Kiek tų savanorių yra, tai Debesų pievas festivalyje yra apie 40 savanorių. Priklausomai 40. Nuo metų, taip. Praeitais metais buvo 45, šiemet buvo 35. Ir plius dar vaikų būna, tai čia be šito skaičiaus dar būna vaikų ir šiais metais buvo, nežinau, šeimos, mamos, tėčiai savanoriaudami atsiveža savo vaikus ir tie vaikai ateina pas mane ten jau pirmą, antrą dieną, aš irgi noriu savanoriauti, aš irgi noriu savanoriauti. Tai per festivalį šiais metais prie manęs priejo berods Gargždų laikraščio redaktorė ir paprašė pokalbą pasikalbėti. Ir jos klausimas buvo, tai ką jūs darot su tais savanoriais, kad jie jau nuo parkingo, nuo parkavimo vietos, taip, jie atvira širdimus priema. Ir aš tada parašiau padėką Facebook paskyroje mūsų savanoriams visiems ir paklausiau, tai kas jūsų yra motivacija.
2: Taip.
3: Sunku pasakyti, turbūt kiekvieną žmogų motyvuoja skirtingi dalykai, bet aš manau, kad viena iš esminių dalių yra, kad mes esam lygus, mes neskirstom, čia mes komanda ir viršesni organizatoriai, o čia jų savanoriai. Ir kaip viena savanorė pasakė, kad ją motyvavo būtent tai, kad jinai matė, kad mes organizatoriai bėgiojom labiau negu savanoriai. Ir kad, sako, aš nemačiau, kad na, savanoriai dirbo, jūs organizatoriai ilsitės.
2: Bet tarsi jau yra suformuota čia komanda ir visa kita.
3: Taip, taip. Tai manau, kad ta lygybė ir palaikymas ir jausmas, kurį mes duodame, kad iš tiesų jie yra labai svarbus ir jie yra labai svarbus, nes be savanorių, savanoriai kuria tą visą emociją, atmosferą, tai be jų tos visos atmosferos tiesiog nebūtų. Tai manau, šita dalis yra labai svarbi ir plus mes dar turim visada įvairių žaidimų, susitikimų, komandos formavimo, tokių užduočių įvairių, tai tas irgi manau, kad labai didelė dalis.
2: Gerai, tokia štai pradžia, šiek tiek muzikos reklamos grįšim ir pokalbį pratęsim.
1: Radijas Go.

0: kartojame.
1: Gold FM svečias. Ir grįžtame, mėly klausytojai, toliau šnekučiuotis apie savanorystę pas mus svečiuose įtraukties akademijos įkūrėja, šokio ir muzikos terapeutė Ieva Kvasilytė. Mes gerą pradžią tokią padarėm ir kad ne viskas būtų taip čia gražu ir saldu, tai pernelyg neromantizuokime to savanorystės idėjos, nes tai vienai par kitaip yra įsipareigojimas.
2: Užpilkim druskos.
1: Užpilkim šiek tiek. Nu, kad, kaip sakoma, yra vis tiek kažkokias taisyklės, turi būti kažkokie mokymai, yra kažkokie įsipareigojimai, galų gale turi pasižadėti, kad negali būti savanoris toks noriu, nenoriu, kaip išeis.
2: Na va, tai vis dar pasitaiko dėja. Turiu, vat, kaip tik dabar patirtį, aš kuruoju savanorius keliuose festivaliuose, tai vienas iš jų, kuris bus šį savaitgalį, Gavijos festivalis. Tai tiesą pasakius, per vieną dieną atsišaukė 5 savanoriai, kas liūdna iš tiesų, nes priežastys būna įvairio žmonių. Aš suprantu, kad yra gyvenimas ir kad viskas keičiasi, bet na, kartais atrodo, kad žmonės nelabai supranta, kad savanorystė yra įsipareigojimas ir kad savanorystė nėra, kad ai noriu ateinu, ai nenoriu neateinu, sugalvau ir neateinu.
1: Neturiu nuotaikos.
2: Aha. Tai man atrodo, kad savanorystė yra lygiai toks pats įsipareigojimas, kaip ir visa kita mūsų gyvenime ir tai yra labai svarbu įsipareigoti.
1: Tai nėra toks dažnas įvykis, ar ne, kad vat, nu, nemažas kiekis, tiesiog gal taip nu, sutapo, bet nu, tai nėra kažkokia, kaip sakyti, negraži tradicija.
2: Galbūt ne, ne, iš mano patirties tai buvo pirmas kartas, gal mėnulis paveikė.
1: Tarp kitko, nu taip, mes į pilną tik įgydom čia.
2: Jo, ritmu. Pagalvojau ir ten dar iš užtemimai kažkokie, ne, čia jokauju iš tiesų, bet man atrodo, kad dar Lietuvoje savanorystė, jinai jau tikrai jos supratimas keičiasi ir auga, kaip ir šnekėjom prieš tai, džiugina, bet dar yra toksai, žmonės nesupranta, kam savanoriauja, dėl ko savanoriauja, jiems atrodo, ne visiems, bet kai kuriems, kad jie daro didelę paslaugą tam, kam savanoriauja. Ir tada gal iš to, na, aš taip mastau tiesiog, kad kyla toksai, na, galėsiu savanoriausiu, negalėsiu, nesavanoriausiu, neprioritoja tada tiesiog ir pasikeičia planai.
1: Tai savanorių kuratoriui, nu, toks galvosopis, nu, tarsi ar ne, tu turi užpildytą komandą ir žiūrėk, vat, iš vakarėse pradeda birėti. Kas tai tada vyksta?
2: O tada vyksta įdomus dalykai. Būna, kaip pavyzdžiui, yra buvę, kad atsikelia savanoriai ir žiūrėk, jau vienas susirgęs, kitas susirgęs, dar kitam reikia iškeliauti į primamąjį, nes ten kažkas tai nutiko. Yra buvę ir taip, bet na, tai nieks nenumiršta, nieks neįvyksta, visada yra galimybė atrasti kažkokią tai išeitį iš susidariusios situacijos, tai bet čia

0: kažką padarysiu.
1: Taigi ir... visi jau tiek metų, nu aš dabar vat va.
0: Ir vat kokia geroji dalis savanorystės, man atrodo, yra ta, kad tu turi erdvę ir terpę daryti dalykus, bandyti daryti dalykus, kuriuos darai pirmą kartą ir negauti už tai velnių. Nes, na, darbe tai tu gali gauti tai velnių, o čia nieks tau nieko negali pasakyti. Aš bandžiau, aš padariau kaip galėjau geriausia.
1: Supraskite ir mane. Nu,
0: ir viskas. Tai, tiesą pasakius, kai aš pirmą kartą atėjau į savanorių kuratorės poziciją Debesų pievoje, man niekas niekada nepasakojo, o kaip aš turiu surinkti komandą, kaip aš turiu atsirinkti tuos žmones, nes mes gauname arba atgavome apie 60 anketų, iš jų 40-30 reikia atsirinkti. O tai kaip man dabar atsirinkti, pagal kokius kriterijus?
1: Kuris čia užbrūkšnio, kuris neužbrūkšnio.
0: Taip. Ir tai buvo mano terpė aukti. Aš išaugau ir aš išmokau labai daug dalykų ir išmokau nebijoti klysti, išmokau daryti dalykus, kurių aš niekada nedariau, kaip suvaldyti komandą 40 žmonių, kaip užtikrinti, kad visi jaustųsi gerai, kad visų poreikiais būtų pasirūpinama. Tai čia buvo mano augimo terpė. O jeigu grįžtant dar atgal, aš esu savanoriavusi pati, kaip savanorė buvusi savaitę laiko Lietuvos vaikų stovykloje, kur šeimos atkeliauja su savo autistiškais vaikais, o savanoriai kiekvieną dieną leidžia laiką su vaiku, kad tėvai galėtų šiek tiek atsipūsti. Įsivaizduoja, ką reiškia,
1: šiaip,
0: jeigu
1: tai
0: tu nežinai
1: ne,
0: nieko.
1: Įsivaizduoja.
0: Jeigu tu nieko nežinai apie autistiškus vaikus ir na, tokius dalykus, ir tu atkeliauji visai savaitį ir leidžia laiką.
1: Ir apskritai į šeimą. Nu, kaip čia, nevaldiškinamai kažkokie, ten nėra kažkokio instruktoriaus, kur tu tiesiog ateini į jautrę erdvę.
0: Taip, tai labai yra jautru ir tikrai aš labai daug išmokau ir vat jeigu apie augimą, apie tą dalį, kad savanorystę augina, tai po tų metų savanorystės aš buvau pakviesta jau paskui kitais metais darbui. Tai aš be galo daug išmokau ir vėlgi grįžtu prie to, kad aš gavau žymiai daugiau, negu aš... negu daviau. Gavau, negu daviau. Tai vat, taip.
1: Kuo dar yra žavu savanorystė, kad, na, amžiaus cenzo kaip ir nėra. Ir čia tu gali tą daryti būdama 16, gali 66, gali, nu, tiesiog visada gali.
0: Man labai yra žavu, vat tame pačiame festivalyje Debesų pieva, kad ateina savanoriauti mamos, arba tėčiai, dažniau mamos su vaikais. Tai mes turime vaikų, kurie savanoriavo iš pradžių šalia mamų, sakykim, o paskui jau išaugo per metus, ten kelis, ir savanoriavoja jau savarankiškai. Ir matyti tą vat, dalį, kaip kartu mama ir dukra savanoriavoja, ir toks pavyzdys yra ne vienas. Arba šeima, vyras ir žmona, kur irgi savanoriavoja metai iš metų, tai yra toks gražus šeimos židinio, man atrodo, kūrenimas ir pažinimas vienas kito per visiškai kitą prizmę, visiškai kitoje aplinkoje.
1: Tai dabar mūsų klausytojams, nes įtaigiai čia mes pasakojam, aš ir net taip kažkaip jautriai reaguoju. Yra noras, vat, kažkaip įprasmin save, kad aš būčiau naudingas kažkam ir dabar nu, aš turiu begalę kelių, į kur man pasiduoti su savanoriavimu. Ar mane turi susirasti, ar aš turiu ieškoti, ar čia kažkaip domėtis. Kuomet tau, grįžtant į mūsų pokalbio pradžią, iškrito vienintelis pasiūlymas, tai nu, vienas ir yra vienas, o čia dabar dešimtys.
0: Čia klausimas, kaip pasirinkti, ar ne?
1: Ir, nu, aš niekad nedariau to.
0: Aha.
1: Bet lyg ir norėčiau.
0: Tai dar galiu papasakoti apie vieną savo savanorystę ir tuo pačiu atsakyti
1: gerai,
0: į tavo klausimą.
1: Gerai.
0: Tai gyvendama Norvegijoje sugalvojau, yra toks My Jazz festivalis, džiazo festivalis. Mhm. Vilniuje irgi jisai būna berods gegužės mėnesį. Tai ten irgi Stavangeryje, Norvegijos mieste irgi būna tas festivalis. Ir aš galvoju, aš noriu pas savanoriauti. Aš užpildžiu anketą ir žinai, aš savanoriavau kaip fotografė. niekada gyvenime nieko nefotografavus, pasiskolinau fotoaparatą ir ėjau fotografuoti. Aš nieko nežinau, nei kaip, nei ką ir panašiai.
1: Bet ašgi savanoris.
0: Bet aš savanoris. Nu, ir mane priėmė. Ir žinojo, kad aš neturiu patirties ir mane priėmė. Aš nuėjusi patį pirmą koncertą, aš klausiau žmogaus, sakau, tai kaip čia kažką, čia kaip čia. Ir aš gavau labai daug gerų patarimų iš fotografo ankstesnių metų.

0: ir tiesą pasakius, mano nuotraukomis pasidalino netgi laikraštyje. Tai aš sakyčiau taip, jeigu nori savanoriauti, tai jeigu turi kažkokią temą, kurios niekada galbūt gyvenime nepalėti per darbus, per mokslus, bet tau ta tema dar vis aktuali ir tu norėtum ją nerti. Tai vienas iš būdų nerti tą temą galbūt per savanorystę. Kaip manai?
1: Aš manau, kad taip. Ir netgi vat, būtent su patarimais, su pagalba, su nukreipimu, su žinių perdavimu.
0: Kitas būdas turbūt yra, na, tą, ką tu išmanai labai gerai ir galbūt tas yra reikalinga žmonėms savanorystė. Tai manau, kad čia yra labai didelis spektras, platus pasirinkimas ir ko man čia akimirka reikia ir ko aš noriu.
1: Tai klausom savęs iš pradžių ir tada keliaujam ten, kur mūsų tas noras nuves. Pokalbės link pabaigos, taip pat irgi mūsų juda, tai... Svarbiausia matyt yra nebijot. Čia tas pirmas žingsnis, pirmas skambutis ar pirmas e-mailas nusiųstas jis ir turi būti esminis. Vat mes jeigu kažkaip ar ne žengsim, nu tai tikriausiai ir keliausim toliau.
0: Žinai, jeigu baisu, gal galima tada pasikviesti į pagalbą ar į kompaniją savo vaikus, tėvelius, apie ką mes kalbėjom šiek tiek pertraukų metu, ar ne, kad šeimos, kurios rodo pavyzdį, ne taip, kad a, tau reikėtų pasavanoriauti, mama ar tėti sako vaikui savo, ar ne, bet vat, kartu pabandyti pasavanoriauti, manau, kad tikrai irgi yra daug galimybių ir tai įneš į šeimą, į tą santykį vaiko ir tėčio ar mamos labai daug spalvų.
1: Bet jeigu po laidos į messengerį sulauksiu vieno kito klausimo, nebus čia labai blogai.
0: Ne, tikrai mielai rašykit, skambinkit.
1: Tai tiek būtų šiandien, mėly klausytojai, pas mus svečiavosi įtraukties akademijos įkūrėja, šokio ir muzikos terapeutė Ieva Kvasilytė. Ačiū Ieva, kad atkeliavai ir viską papasakojai.
0: Ačiū, kad pakvietei.
1: Iki. Radijas Gold FM.

0: Pietų parkas dar kartą įgėlė Trampui pakeisdama savo pavadinimą. Apie tai samiau netrukus prie mikrofono Audra Stauskinė. Animacinio serialo Pietų parkas kūrėjai pranešė, kad keičia savo pavadinimą į Pietų Ameriką, akivaizdžiai pašiepdami Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo siekį pervadinti įvairius pasaulio geografijos objektus. Šis Emmy apdovanojime pelniusios laidos pranešimas pasirodė po to, kai Trumpas neseniai pasišovė Ontarijo ežerą pervadinti į Amerikos ežerą, o Meksikos įlanką į Amerikos įlanką. Paklusdamos Trumpui, taip pat svaršiusiam galimybę Jungtinių valstijų naujosios Meksikos valstiją pervadinti naująją Ameriką, tiek Apple, tiek Google savo žemėlapiuose pakeitė minėtųjų vandens telkinių pavadinimus, sulaukdamos skandaus serialo kūrėjų dėmesio. Įkvėpti Apple ir Google drąsos bei patriotizmo keičiame serialo Pietų parkas pavadinimą į Pietų Ameriką, rašoma oficialioje serialo paskyroje platformoje X. Nepaisant to, kad kai pranešama, praėjusiais metais pasirašė $1.5 milijardo vertės sandorį, kurie įgėlė ir korporacija Paramount, kurią dabar valdo Davidui Ellisonui priklausanti Skydance Corporation. Ypač norime padėkoti mūsų patronuojančiai bendrovei Paramount, kuri priklauso įmonių grupei Skydance Capitulation, rašoma paskyroje. Serialas Pietų parkas, kurio veiksmas vyksta viename iš Amerikos miestelių, garsėja savo netašytą kalbą bei aštrių opių socialinių problemų pašiepimu.
1: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų protarpiais palis, vėjas šiaurės vakarų šiaurės 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 14, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 15, Klaipėdoje 16 laipsnių.

Faktai be ribų. Singapūre galima rasti didžiausią žmonių milijonierių procentą. Kas šeštas šeimos ūkis savo sąskaitoje turi bent 1 milijoną Jungtinių Amerikos valstijų dolerių.

Prekybos kodekso reformai, kuria įvedamos griežtesnės elektroninės prekybos taisyklės ir įsteigiama nauja muitų institucija. Naujose taisyklėse numatytas tvarkymo mokestis už kiekvieną prekę, įsigytą ne Europos Sąjungos internetinėse parduotuvėse ir tiesiogiai siunčiama Europos Sąjungos vartotojams. Tai padės padengti vis didėjančias išlaidas, susijusias su milžinišku individualių siuntų srauto tvarkymu. Aptarnavimo mokestį mokės tas pats subjektas, kuris yra atsakingas už kitų muitų mokesčių, už tą pačią siuntą sumokėjimą, siekiant išvengti išlaidų perkėlimo vartotojams. Tiksliai aptarnavimo mokesčio sumą nustatys Europos komisija, o ji bus peržiūrima kas dviejus metus, kad atitiktų faktinės išlaidas. Valstybės narės pradės rinkti šį mokestį ne vėliau kaip nuo šių metų lapkričio pirmosios. Pardavėjai ir platformos, kurios tarpininkauja parduodant prekes nuotoliniu būdu iš ne Europos Sąjungos šalių, tiesiogiai Europos Sąjungos vartotojams bus laikomi importuotojais. Dėl to jie bus įpareigoti pateikti muitinės institucijoms visus reikiamus duomenis, sumokėti arba garantuoti bet kokius mokesčius ir užtikrinti, kad į Europą siunčiamos prekės atitiktų Europos Sąjungos teisės aktus. Siekiant užtikrinti atskaitingumą, šios įmonės turi būti įsteigtos Europos Sąjungoje arba joms turi atstovauti Europos Sąjungoje įsikūręs subjektas, turintis įgaliotojo ekonominės veiklos vykdytojo statusą arba patikimo prekybininko statusą. Tai turėtų užkirsti kelią fiktyvių įmonių naudojimui siekiant apeiti naujas taisykles. Siekiant skatinti didmeninės siuntas, kurias muitinės institucijoms lengviau tikrinti, ne Europos Sąjungos šalių pardavėjai ir platformos raginami turėti sandėlius Europos Sąjungoje. Jų siuntoms Europos Sąjungos viduje klientams bus taikomas mažesnis tvarkymo mokestis, su sąlyga, kad prekės importuojamos bendroje pakuotėje ir pakankamai dideliais kiekiais, kad muitinės patikros būtų efektyvesnės. Įmonės, kurios nuolat ignoruos ES taisyklės, gali būti nubaustos bauda. Pagal šią reformą bus sukurta nauja visos ES muitinės informacinių technologijų sistema, vadinama ES duomenų centru, kurią valdys naujai įsteigta ES muitinės institucija. Jie savanoriškai bus galima naudotis iki 2031 metų, o privalomai taps iki 2034. Duomenų centras pakeis mažiausiai 111 programinės įrangos sistemų, kurias šiuo metu naudoja Europos muitinės institucijos. Įmonėms tai palengvins ir pagreitins prekių deklaravimą bei bendradarbiavimą su muitinėmis. Muitinėms tai pagerins rizikos analizę, nes bus prieinami samus duomenys, taip pat palengvins tarpvalstybinį bendradarbiavimą.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų protarpiais palis, vėjas šiaurės vakarų šiaurės 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 14, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 15, Klaipėdoje 16 laipsnių.

Pietų parkas dar kartą įgėlė Trampui pakeisdama savo pavadinimą. Apie tai išsamiau netrukus prie mikrofono Audra Stauskienė. Animacinio serialo Pietų parkas kūrėjai pranešė, kad keičia savo pavadinimą į Pietų Ameriką, akivaizdžiai pašiepdami Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo siekį pervadinti įvairius pasaulio geografijos objektus. Šis Emmy apdovanojimą pelniusios laidos pranešimas pasirodė po to, kai Trumpas neseniai pasišovė Ontarijo ežerą pervadinti į Amerikos ežerą, o Meksikos įlanką į Amerikos įlanką. Paklusdamos Trumpui, taip pat svaršiusiam galimybę Jungtinių valstijų naujosios Meksikos valstiją pervadinti naująją Ameriką, tiek Apple, tiek Google savo žemėlapiuose pakeitė minėtųjų vandens telkinių pavadinimus, sulaukdamos skandaus serialo kūrėjų dėmesio. Įkvėpti Apple ir Google drąsos bei patriotizmo keičiame serialo Pietų parkas pavadinimą į Pietų Ameriką, rašoma oficialioje serialo paskyroje platformoje X. Nepaisant to, kad kai pranešama, praėjusiais metais pasirašė $1.5 milijardo vertės sandorį, kuriai įgėlė ir korporacija Paramount, kurią dabar valdo Davidui Ellisonui priklausanti Skydance Corporation.

0: Lietuva pirmą kartą užsitikrino Jungtinių valstijų dujų tiekimą dešimtmečiui. Europos Sąjunga pasirengusi panaikinti sankcijas dviem Rusijos oligarchams. Dabar 7:00, čia Dytė Česekaitė, labas rytas. Dėl iš Baltarusijos vykdomos hibridinės atakos virš Vilniaus oro uosto buvo įvesti oro erdvės ribojimai. Pasak oro uosto, rizikingose aviacijai teritorijose užfiksuotos navigacinės atžymos būdingos balionams. Skrydžių ribojimai buvo įvesti apie 11:30. Lietuvos oro uostų teigimu jie galiojo beveik iki 3:00. Dėl vadinamųjų kontrabandinių balionų Vilniaus oro uosto veikla sutrikdyta po kelių mėnesių pertraukos. Pastarąjį kartą toks incidentas fiksuotas birželį. Lietuva pirmą kartą užsitikrino Jungtinių valstijų dujų tiekimą dešimtmečiui, o tai reiškia didesnį kainų stabilumą gyventojams. Anot energetikos ministerijos sutartimi, ne tik pirmą kartą sudarytas ilgalaikis kontraktas su Jungtinių valstijų bendrove, bet ir į kainodarą pirmą kartą įtrauktas Jungtinių valstijų Henry Hub indeksas, leisiantis apsisaugoti nuo kainų šuolių Europos rinkose. Pagal naują sutartį bus įsigyta 10 suskystintų gamtinių dujų krovinių po vieną arba apie vieną teravatvalandę dujų kasmet. Tai leis Lietuvai padengti maždaug 40% šalies gyventojų poreikio. Buvęs Druskininkų meras nuo praėjusio penktadienio dirba savivaldybės administracijos vadovės patarėju. Plačiau Gintaras Jeniukevičius.
1: Korupcijos byloje nuteistas ir mero įgaliojimų netekęs Ričardas Malinauskas nuo praėjusio penktadienio dirba savivaldybės administracijos direktorės vyriausiųjų patarėjų, tai patvirtino savivaldybės turizmo, komunikacijos ir kultūros skyriaus vedėja. Pats Malinauskas teigė buvęs paskirtas administracijos direktorės. Tuo metu Druskininkų savivaldybės merė laikinai paskirta Violeta Grigorienė, jos pavaduotojų Modestas Vitkauskas. Malinauskio įgaliojimai buvo panaikinti po to, kai apeliacinis teismas praėjusią savaitę paliko galioti jam skirtą apkaltinamąjį nuosprendį. Kadangi iki eilinių tiesioginių merų rinkimų liko mažiau nei metai, naujas meras Druskininkuose nebus renkamas. Grigorienė pareigas eis iki kitų metų pavasarį vyksančių savivaldybių tarybų ir merų rinkimų.
0: Keliamės į užsienį. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad rengė didžiulį trašų pirkimo iš Baltarusijos sandorį, taip nusisukdamas nuo pagrindinės tiekėjos Kanados ir atsigręždamas į Rusijos sąjungininkę. Trumpo pranešimas apie kalio pirkimą pasirodė tuo metu, kai Vašingtonas siekė dialogo su Minsku, nepaisant jo vykdomų represijų prieš disidentus ir paramos Rusijos invazijai į Ukrainą. Europos Sąjungos šalys pasiekė preliminarų susitarimą, kuriuo nuspręsta panaikinti sankcijas Rusijos verslininkams Ališerui Usmanovui ir Michailui Friedmanui. Diplomatų teigimu šis Prancūzijos iniciatyva gimė susitarimas, kuris yra dalis kompromiso numatančio dar 3 metams pratesti sankcijas beveik 3000 kitų asmenų ir subjektų dėl karo Ukrainoje taps galutiniu, jei per ateinančias valandas jokia šalis nepareikš raštiško prieštaravimo. Ukrainos užsienio reikalų ministras nepriimtinu pavadino siekį išbraukti 2 Rusijos oligarchus iš ES sankcijų sąrašo ir pridūrė, kad tai pasiųstų Maskvai neteisingą signalą. Žinios parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų protarpiais palis, vėjas šiaurės vakarų šiaurės 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 14, Kaune, Šiauliuose ar Panevėžyje 15, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Varlėl T Black to School. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas privers jus dainuot.
1: Black to School, Varlėl LT, mano super school tool.
2: Svarbi žinia visiems. Kam žiemą išleisti daugiau, jei galima sutaupyti. Rugsėjo 25 spalio 4 dienomis Vilniaus Gariūnų verslo parke Mamų mugė. Beveik 400 tūkstančių geros būklės daiktų vaikams, paaugliams ir suaugusiems. Viskas vienoje vietoje ir patraukliomis kainomis. Pasiruoškite šaltajam sezonui su maniau. Mamų mugė. Daugiau pasirinkimo, mažiau išlaidų. Daugiau informacijos www.mainai.eu. Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą, kur gavai gerą kainą stogo dangai, nauji lietvamžiai, iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
3: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: pasvarstymų užtenka paprastos Seimo posėdyje dalyvaujančių parlamentarų daugumos balsų. Tačiau norint priimti konstitucijos pataisą, parlamentarai dar turės du kartus balsuoti su 3 mėnesių pertrauka. Tuomet jau reikės, kad projektą palaikytų mažiausiai 94 parlamentarai iš 141. Liepos pradžioje Seimas po pateikimo jau pritarė konstitucijos straipsnio keitimui, iš jo išbraukiant nuostatą dėl branduolinio ginklo dislokavimo Lietuvoje. Kultūros ir kitų sričių organizacijos ragina nešališkai įvertinti kultūros ministerijos darbuotojų iškeltus klausimus dėl kanclerio Evaldo Raistenskio vadovavimo, bendravimo ir sprendimų priėmimo, taip pat susilaikyti nuo skubotų struktūrinių ir personalo pokyčių. Kreipimasi pasirašiusių 17 organizacijų teigimu, susidariusi situacija gali kelti grėsmę ministerijos veiklos stabilumui, darbuotojų emociniam saugumui, sprendimų priėmimo kokybei ir strateginių valstybės įsipareigojimų įgyvendinimui. Organizacijos ragina nedelsiant atlikti nešališką ir skaidrų darbuotojų kreipimesi nurodytų aplinkybių vertinimą, į procesą įtraukiant darbuotojų atstovus ir prireikus nepriklausomus viešojo valdymo bei darbo aplinkos ekspertus. Jei paaiškėtų nacionalinės mokėjimo agentūros vadovo atsakomybė, ministras žada jį atleisti. Apie tai Gintaras Jeniukevičius.
1: Nacionalinės mokėjimo agentūros vadovas būtų atleistas, jei paaiškėtų jo atsakomybė dėl galimos korupcijos įstaigoje, tikina Žemės ūkio ministras. Europos prokuratūroje tiriant galimą korupciją agentūros vadovui suteiktas liudytojo statusas. Tuo metu teismas jau nušalino jo pavaduotoje įtariamą į Tomą Orlicką, jam skirtos kardomosios priemonės. Įtarimai pareikšti dar keliems agentūros darbuotojams. Praėjusią savaitę finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba 2 kartus atliko kratas agentūroje. FNTT šių veiksmų kol kas plačiau nekomentuoja, tik teigia, jog ikiteisminis tyrimas vyksta dėl įtariamo piknaudžiavimo, siekiant suteikti neteisėtų pranašumų ES finansuojamuose projektuose dalyvaujantiems asmenims.
0: Toliau įvykiai užsienyje. Rusijai intensyvinant atakas prieš Ukrainos infrastruktūrą artėjant žiemai, civiliai gyventojai tampa vis labiau pažeidžiami, įspėjo jungtinių tautų tyrėjai išreikšdami baimę, kad gali pasikartoti praėjusios žiemos atvejis. Jau kelis mėnesius Rusija ir Ukraina rengia vis intensyvesnius tolimojo nuotolio smūgius, nukreiptus į vis daugiau civilinių objektų, įskaitant gamyklas, sandėlius, energetikos ir uostų infrastruktūrą, taip pat laivus juodojoje jūroje. Naujausioje ataskaitoje apie padėtį Jungtinių tautų nepriklausoma tarptautinė tyrimų komisija Ukrainoje įspėjo, kad šios atakos kelia susirūpinimą, jog ir taip sunkios gyvenimo sąlygos atėjus žiemai gali smarkiai pablogėti. Didieji Jungtinių valstijų televizijos kanalai sustabdė dalyvavimą rotacijos principu veikiančioje bendroje žurnalistų grupėje, nušviečiančioje prezidento Trumpo veiklą. Tuo metu 3 svarbios žiniasklaidos priemonės dėl draudimo patekti į Baltuosius rūmus kreipėsi į teismą. Jos pateikė ieškinį po to, kai Trumpas praėjusią savaitę nurodė neįleisti jų į Baltųjų rūmų kompleksą. Netrukus 5 didieji Jungtinių valstijų televizijos transliuotojai paskelbė, kad solidarizuodamiesi su CNN nutraukė bendro žurnalistų grupės reportažų iš Baltųjų rūmų rengimą. Tik žinių dabar jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų protarpiais palis, vėjas šiaurės vakarų šiaurės 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 14, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 15, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Reklama.
1: Ekoš švenčia jau 7-ąjį gimtadienį Lietuvoje. Iki rugsėjo 27 dienos visiems Ekoš maisto papildams taikomos nuolaidos net iki 40%. O kas penktas užsakymas laimės dovaną. Ekoš išdalins net 700 dovanų. Taip pat bioaktyviam cinkui ir magnio malatui taikoma akcija 1+1. Daugiau informacijos rasite ekoš.lt. Ekoš – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
3: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
2: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar. Gražiausių!

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Seimui bus siūloma dėl dviračių gatvės reguliavimo kreiptis į konstitucinį teismą. Zelenskis šiandien Niujorke susitiks su Trumpu. Dabar 8 valandos. Čia Edytė Česekaitė, labas rytas. Seimo teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas ketina pasiūlyti parlamentarams dėl dviračių gatvės reguliavimo kreiptis į konstitucinį teismą. Tai numatantį nutarimo projektą teikė 7 šio komiteto nariai. Pirmininko nuomonė siekiant įteisinti dviračių gatvę reikėjo keisti įstatymą, nes tokių dalykų vyriausybės nutarimu reguliuoti negalima. Komiteto narių nuomonė vyriausybė viršijo savo įgaliojimus, nes įsiterpė į įstatymų leidėjų kompetenciją. Beje, projekte pažymima, kad svarbiausius su eismu susijusius klausimus reguliuoja saugaus eismo automobilių keliais įstatymas, tačiau jame nėra dviračių gatvės sąvokos. Ministras tikina turintis kandidatą į valstybės sienos apsaugos tarnybos vadovus, plačiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Vidaus reikalų ministras sako, jau turintis kandidatą į valstybės sienos apsaugos tarnybos vadovo postą, tačiau jo pavardės kol kas viešai neatskleidžia. Pasak ministro, apie jį visuomenė bus informuota, kai bus baigtos visos reikalingos patikros. Paklaustas, kada konkrečiai tikimasi turėti naują vadovą, ministras tikslaus termino neįvardijo. Ankstesnis vadovas buvo atleistas, kai nuslėpė incidento pasienyje Lazdijų rajone detalės.
1: Toliau keliamės į užsienį. Latvijos pietrytinėme Kraslavos rajone vakar vakarą paskelbtas galimas oro erdvės pavojus, o šio rajono gyventojams įsiųsti pranešimai į telefonus, informavo nacionalinės ginkluotosios pajėgos, jos taip pat teigė, kad buvo aktyvuoti NATO naikintuvai. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis Niujorke susitiks su Jungtinių valstijų prezidentu Donaldu Trumpu, kur abu lyderiai dalyvaus Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje. Susitikimas numatytas kuriuo nors metu šią popietę, sakė šaltinis. Jis vyks Vašingtonui siekiant surengti naujas tiesioginės Maskvos ir Kyjivo taikos derybas, kuriomis būtų siekiama užbaigti jau 4,5 metų vykstantį karą. Dar sugrįžtame į Lietuvą. Holokausto aukoms paminėti Panerių memoriale vyks simbolinė atminties kelio eisena, kurioje dalyvaus daugiau nei 400 moksleivių ir mokytojų iš Vilniaus ir kitų šalies miestų. Renginys prasidės holokausto aukų pagerbimo ceremonija Panerių memoriale. Jei pasibaigus, eisenos dalyviai žygiuos iki Panerių geležinkelio stoties, iš kur traukiniu vyks į Vilniaus geležinkelio stotį. Iš ten eisena tęsis iki Rūdninkų aikštės sostinės centre, kur toliau vyks minėjimas. Šiemet pirmą kartą atminties kelio dalyviai keliaus iš Panerių į Rūdninkų aikštę, priešinga kryptimi nei ankstesniais metais. Žinios parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajono protarpiais palis vėjas šiaurės vakarų šiaurės 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 14, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 15, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: reklama. Ekoš švenčia jau 7-ąjį gimtadienį Lietuvoje. Iki rugsėjo 27-os dienos visiems Ekoš maisto papildams taikomos nuolaidos net iki 40%. O kas penktas užsakymas laimės dovaną. Ekoš išdalins net 700 dovanų. Taip pat bioaktyviam cinkui ir magnio malatui taikoma akcija 1+1. Daugiau informacijos rasite ekoš.lt. Ekoš – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
1: Radijas Gold FM.

Išsiugdyk sėkmę per nesėkmes. Nusiminimas ir nesėkmė yra du patikimiausi atspirties taškai į sėkmę. Deilas

0: reklama.
1: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą, kur gavai gerą kainą stogo dangai, nauji lietvamžiai iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą. Svarbi žinia visiems. Kam žiemą išleisti daugiau, jei galima sutaupyti? Rugsėjo 25 spalio 4 dienomis Vilniaus Gariūnų verslo parke Mamų mugė. Beveik 400 tūkstančių geros būklės daiktų vaikams, paaugliams ir suaugusiems. Viskas vienoje vietoje ir patraukliomis kainomis. Pasiruoškite šaltajam sezonui su maniau. Mamų mugė. Daugiau pasirinkimo, mažiau išlaidų. Daugiau informacijos www.mainai.eu.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Radijas Gold FM.

Seimas spręs, ar leisti ekstremaliųjų situacijų metu skubiai pasitelkti ES įmonės. Naktį Latvijoje paskelbtas oro pavojus vėliau buvo atšauktas. Čia Edita Česekaitė, labas rytas. Seimas turėtų galutinai apsispręsti, ar leisti energetikos ar kitoms įmonėms ekstremaliųjų situacijų metu skubiai pasitelkti kitų ES šalių įmonių pagalbą. Įstatymo pataisos svarstomos skubos tvarka. Energetikos ir darnios plėtros komitetas be to ragina kuo greičiau nustatyti ir tvarką, kaip naudotis tokiomis užsienio įmonių paslaugomis. Pataisos parengtos po rugpjūtį Lietuvą nusiaubusios audros, kai elektros tiekimas buvo sutrikęs beveik 2700 vartotojų. Šiaulių rajone prasideda pirmą kartą Lietuvoje organizuojamos masinių nelaimių aukų atpažinimo ir masinių kapaviečių tyrimo pratybos.

0: Žalos minimizavimo principas. Prievarta turi būti naudojama taip, kad būtų padaryta kuo mažesnė žala. Šaunamasis ginklas ir toliau išliktų kraštutinė priemonė, kai kitomis pavojus pašalinti nepavyksta. Taip pat siūloma grąžinti galimybę pareigūnui iššauti įspėjamą iššūvį. Tokia teisė Lietuvos įstatymuose buvo numatyta iki 2016 metų.
1: Toliau įvykiai užsienyje. Latvijos Kraslavos rajone vakar vakarą buvo įspėta dėl galimo oro pavojaus, bet vėliau naktį gyventojų mobiliuosius telefonus buvo siuntinėtas pranešimas, kad galimas pavojus oro erdvėje baigėsi. Dėl galimo pavojaus Latvijos oro erdvėje vakar vakarą buvo skubiai pakėlę NATO naikintuvai. Kraslavos rajono gyventojai praėjusį vakarą buvo įspėti dėl galimos grėsmės Latvijos oro erdvėje, tačiau jokių papildomų veiksmų imtis nereikėjo. Geltonas perspėjimas dėl grėsmės oro erdvėje Kraslavos rajone galiojo kiek trumpiau nei 2 valandas. Šiaurės Korėjos lyderis Kim Čen Unas stebėjo naujo tipo ginklo sistemos bandymą ir pavadino jį įrodymu, kad šalies karinės technologijos tobulėja. Apie tai paskelbta praėjus 2 dienoms po to, kai Pietų Korėja ir Japonija pranešė, jog Pchenjanas į vandenis prie savo rytinės pakrantės paleido 2 trumpojo nuotolio balistines raketas. Šios šalys tokius bandymus pasmerkė kaip grėsmę regiono taikai ir saugumui. Tiek žinių šią valandą, jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau orai.
0: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų protarpiais palis, vėjas šiaurės vakarų šiaurės 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 14, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 15, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Baltarusijos hybridinė ataka naktį laikinai stabdė Vilniaus oro uosto darbą. Paprieštaravus Latvijai, ES nepatvirtino sankcijų Rusijos oligarchams atšaukimo. Dabar 9 valandos. Čia Didė Česekaitė, labas rytas. Naktį radarams fiksavus kontrabandiniams balionams būdingas atžymas, kiek ilgiau nei 3 valandoms buvo laikinai apribuota oro erdvė virš Vilniaus oro uosto. Kai pranešė Lietuvos oro uostai, ribojimai buvo įvesti apie 11:30, o atšaukti 2:40. Dėl įvestų ribojimų dalis skrydžių buvo sutrikdyti arba atšaukti. Oro uostai rytą pranešė, kad dėl ribojimų buvo paveikta 17 skrydžių ir daugiau nei 3000 keleivių. Į kitus oro uostus buvo iš viso nukreipta 12 orlaivių, 4 iš jų į Rygą, 1 į Varšuvą, 7 į Kauną. Dar 3 skrydžių išvykimai pavėlinti, o 2 skrydžiai buvo atšaukti. Keleiviai, kurių skrydžių sutrikdė ribojimai ar skrydžiai buvo atšaukti, kviečiami tiesiogiai susisiekti su savo oro bendrovėmis. Kauno apskrities viešojoje Žolyno bibliotekoje vyks kultūros politikos forumas, kuriame įvairių sričių kultūros atstovai apžvelgs svarbias Lietuvos kultūros sektoriaus aktualijas. Forumo metu ekspertai ir praktikai dalinsis įžvalgomis apie Lietuvos kultūros tarybos kuriamą kultūros žemėlapį, paveldo informacinių sistemų transformaciją. Be kita ko bus kalbama ir apie kino industrijos sėkmės istorijas, kultūros centrų ateities kryptis bei partnerystės nepriklausomų kūrėjų galimybės konkuruoti su valstybiniais teatrais. Strasbūro teismas priėmė nagrinėti už 150 eurų nuteistos bibliotekininkės skundą. Apie tai Gintaras Jeniukevičius.
2: Už 150 eurų pasisavinimą nuteista buvusi Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos direktorė Indra Tamašauskienė teisybės toliau ieškos Europos žmogaus teisių teisme Strasbūre. Jis priėmė nagrinėti jos bylą prieš Lietuvą. Teismas pranešė, kad šią bylą pagal pateiktą medžiagą išnagrinės kaip įmanoma greičiau. Preliminari procedūra bus rašytinė. Lietuvos apeliacinio teismo nuosprendžiu buvo pripažinta, kad bibliotekos vadovė kolegijai palto kišenę įdėjo 150 eurų. Moteris buvo nuteista dėl piknaudžiavimo. Jis buvo kvalifikuojamas kaip sunkus nusikaltimas. Nuteistai buvo skirta 7500 eurų bauda. Tuo metu skundė Europos žmogaus teisių teismui daug kartų minima buvusio Jonavos mero Mindaugo Sinkevičiaus čekiukų byla, kurioje dabartinis premjeras buvo išteisintas dėl didesnės sumos pasisavinimo.
1: Toliau įvykiai užsienyje. Baltarusijos autoritarinis vadovas Aleksandras Lukašenka pareiškė, kad Baltarusija šiuo metu neturi galimybių tiekti didesnio kiekio kalio trašų į vakarus, nes visi turimi kiekiai šiuo metu parduoti rytų valstybėms. Taip jis kalbėjo Jungtinių valstijų prezidentui Trumpui paskelbus apie tai, jog Vašingtonas dirba ties didžiuliu susitarimu, kuris atvers galimybės amerikiečiams importuoti kalio trašas iš Baltarusijos. ES šalims nepavyko susitarti dėl sankcijų Rusijos oligarchams Ališerui Usmanovui ir Michailui Fridmanui atšaukimo ir derybos Briuselyje bus tęsiamos. Sprendimo priėmimo procesas dėl sankcijų atšaukimo Rusijos oligarchams šiuo metu sustabdytas dėl Latvijos prieštaravimų. Anksčiau keli diplomatai teigė, kad bloko valstybės narys pasiekė preliminarų susitarimą išbraukti šios du asmenys iš ES juodojo sąrašo. Tai buvo dalis kompromiso pagal kurį turi būti pratestos sankcijos beveik 3000 kitų asmenų ir subjektų dėl karo Ukrainoje. Žinios parengtos pagal Eltos ir Vienes informaciją, toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų protarpiais palis vėjas šiaurės vakarų šiaurės 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 14, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 15, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: reklama. Svarbi žinia visiems. Kam žiemai išleisti daugiau, jei galima sutaupyti? Rugsėjo 25-ą spalio 4 dienomis Vilniaus Gariūnų verslo parke Mamų mugė. Beveik 400 tūkstančių geros būklės daiktų vaikams, paaugliams ir suaugusiems. Viskas vienoje vietoje ir patraukliomis kainomis. Pasiruoškite šaltajam sezonui su maniau. Mamų mugė. Daugiau pasirinkimo, mažiau išlaidų. Daugiau informacijos www.mainai.eu.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų protarpiais palis, vėjas šiaurės vakarų šiaurės 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 14, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 15, Klaipėdoje 16 laipsnių.

toks lengvas ir lyriškas Ferdeivido kūrinėlis į priekį veda dar 1:36 po 9, o tai reiškia, jog šio antranio darbus prie mikrofonų ir pulto pradedu. Aš Antanas, būsim drauge, bendrausim, draugausim, link pietų pertraukos kol kas esu pasiruošęs jūs palydėti kitą valandą, daugiau dėmesio skirsime sporto reikalams, šią valandą dar prisiminsime visas Šiandien 22 rugsėjo minimas ir šventes, ir įsimintinas dienas, jų tikrai čia visas tuntas, o kol kas noriu pasveikinti šios dienos varduvininkus ir žinoma jiems dedikuoti muzikinį kūrinį. Mauricijus, Tomas, Starvinas ir Virmantė šiandieną švenčia savo vardadienius, tad šiam ketvertukui ir keliauja daina dovanų.

beveik 13 minučių mus skiria nuo 10 valandos ryto. Žvilgtelėkime šiandien į įsimintinas dienas, šventes. 22 rugsėjo jų yra tikrai nemažai. Šiandieną minime Baltų vienybės dieną. Taip pat šiandieną yra minimas rudens lygiadienis, metas, kai diena susilygina su naktimi. Rudens lygiadienis yra astronominio rudens pradžia. Nuo šios dienos nakties trukmė jau tampa ilgesnė už dienos trukmę ir toliau ilgėja. Tai diena, kuri priešingai yra pavasario lygiadieniui, kuri yra kovo 21-ąją. Po kurio naktis tampa trumpesnė už dieną ir toliau trumpėja iki pat joninių. Tad toks pakankamai rimtas rudens startas. Visi žino taip pat, jog šiandien minima tarptautinė diena be automobilio. Dar 1998-aisiais Prancūzijoje pirmą kartą ši akcija buvo surengta. Ir dabar ji vyksta daugiau negu 760 Europos miestų, tad vienas iš jų ir jūsų matyt, kad miestas vadinasi ir nuo jūsų priklauso, kaip tą dieną reikėtų paminėti, ar su dviračiu važiuoti, ar pėsčiomis pakeliauti šiek tiek, ar tiesiog palikti automobilį bent jau vieną dieną pasilsėti. Taip pat šiandien minima Šiaulių miesto gimimo diena. 1236-aisiais vietovardis Saulė buvo pirmą kartą paminėtas rašytiniuose šaltiniuose, tad miestas tikrai turi ilgą istoriją. Ir apskritai šiandien yra minima kultūros diena. 1935-aisiais Vašingtone prezidentas Rooseveltas ir dar 20 Lotynų Amerikos šalių atstovų pasirašė sutartį dėl meno ir mokslo įstaigų, istorinių paminklų išsaugojimo. Ir dabar ši diena yra paskelbta pasaulio kultūros diena. Lietuvoje ji minima būtent šiandien.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Baltarusijos hibridinė ataka naktį laikinai stabdė Vilniaus oro uosto darbą. Pokalbiai su Trumpu dėl Raudonosios jūros ir Ukrainos buvo konstruktyvus, teigė Makronas. Dabar 10 valandų. Čia Didė Česekaitė, sveiki. Naktį radarams fiksavus kontrabandiniams balionams būdingas atžymas, kiek ilgiau nei 3 valandoms buvo laikinai apribota oro erdvė virš Vilniaus oro uosto. Kaip pranešė Lietuvos oro uostai, ribojimai buvo įvesti 23 valandą 25 minutės, o atšaukti 2 valandą 40 minučių. Dėl įvestų ribojimų dalis skrydžių buvo sutrikdyti arba atšaukti. Oro uostai ryte pranešė, kad dėl ribojimų buvo paveikta 17 skrydžių ir daugiau nei 3000 keleivių. Į kitus oro uostus buvo nukreipta iš viso 12 orlaivių, 4 iš jų į Rygą, 1 į Varšuvą, 7 į Kauną. Dar 3 skrydžių išvykimai pavėlinti, o 2 skrydžiai buvo atšaukti. Keleiviai, kurių skrydžių sutrikdė ribojimai ir skrydžiai buvo atšaukti, kviečiami tiesiogiai susisiekti su savo oro bendrovėmis. ESO jau gavo beveik 10 tūkstančių prašymų atlyginti tiesioginius nuostolius gyventojams po audros likus be elektros. Išsamiau Gintaras Senukevičius.
2: Energijos skirstymo operatorius jau sulaukė beveik 9700 prašymų kompensuoti tiesioginių žmonių nuostolius dėl rugpjūtį šalį nusiaubusios didelės audros padarinių. Kol kas patenkinta tik kiek daugiau nei 900 prašymų, išmokėta per 150 tūkstančių eurų. Teigiama, kad daugiausiai gauta prašymų kompensuoti nuostolius sugedus maistui bei generatorių nuomą, įsigijimą ir kurą jiems. Šios kompensacijos mokamos atskirai nuo kompensacijos už elektros tiekimo atkūrimo termino viršijimą. Teigiama, kad pastarąją išmoką gaus visi ESO klientai, tiek privatus, tiek verslo, kuriems elektros tiekimas buvo atkurtas vėliau nei per 72 valandas. Ji bus apskaičiuota automatiškai, todėl dėl jos kreiptis nereikia.
1: Pastarąją parą Lietuvos pasienyje su Baltarusija pasieniečiai apgręžė 22 neteisėtus migrantus, pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Tuo metu su dideliu neteisėtų migrantų antplūdžiu susidurianti Latvijos pasienio tarnyba vakar į savo šalį neįleido 29 neteisėtų migrantų. Lenkijos pareigūnai pranešė ir toliau nefiksavę tokių asmenų. Toliau apie įvykius užsienyje. Ukrainos pajėgų dronai praėjusią naktį smogė Kuibyševo naftos perdirbimo gamyklą į Rusijos Samaros mieste. Ši gamykla, esanti prie Volgos upės pietvakarių Rusijoje, maždaug už 765 km nuo sienos su Ukraina, tiekė degalus Rusijos kariniam pramoniniam kompleksui ir ginkluotosioms pajėgoms. Tuo metu rusai smogė 3 miestams Dnipropetrovsko srityje. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas sakė gerai pasikalbėjęs su Jungtinių valstijų prezidentu Donaldu Trumpu dėl konfliktų Ukrainoje ir Raudonojoje jūroje. Kalbėdamas apie Ukrainą, Macronas sakė primygtinai kėlęs Trumpui klausimą dėl gynybinių ginklų sistemų tiekimo Ukrainai. Pasak Prancūzijos prezidento, Trumpas buvo labai palankiai nusiteikęs ir jiedu galėjo išsamiai aptarti šiuos du konfliktus akivaizdžiai svarbius pasaulio taikai ir šalių saugumui. Raudonoji jūra tapo svarbiu naftos gabenimo keliu užblokavus Hormūzo sąsiaurį, tačiau Jemeno sukilėliams perimus Bab al-Mandabo sąsiaurio kontrolę, laivyba ten tapo sudėtingesnė. Tiek žinių šią valandą, jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų protarpiais palis, vėjas šiaurės vakarų šiaurės 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 14, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 15, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: reklama.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Svarbi žinia visiems. Kam žiemą išleisti daugiau, jei galima sutaupyti? Rugsėjo 25 spalio 4 dienomis Vilniaus Gariūnų verslo parke Mamų mugė. Beveik 400 tūkstančių geros būklės daiktų vaikams, paaugliams ir suaugusiems. Viskas vienoje vietoje ir patraukliomis kainomis. Pasiruoškite šaltajam sezonui su maniau. Mamų mugė. Daugiau pasirinkimo, mažiau išlaidų. Daugiau informacijos www.mainai.eu.

Ir grįžtame prie sporto reikalų. 41-erių Portugalijos futbolo superžvaigždė prisijungė prie nacionalinės komandos stovyklos. Naujo trenerio Jorge Jesuso treniruojami Portugalai pradėjo pasiruošimą artėjantiems UEFA tautų lygos mačams, o rinktinės treniruotėse pluša ir karjerą tęsinti pati ryškiausia žvaigždė. Šiame rinktinių lange Portugalų laukiam akistatos namie su Velsu, išvykoje su Norvegija, svečiuose su Danija. Ir vėl namuose su Norvegija. Cristiano Ronaldo yra Portugalijos rinktinės rekordininkas ir pagal sužaistus mačus 233 ir pagal įmuštus įvarčius 146. Futbolo superžvaigždė neslepė siekiantį įspūdingo pasiekimo 1000 įvarčių per visą karjerą. Iki šios ribos jam trūksta dar 21 tikslaus smūgio. Taip pat pažymėtina, kad treneris Jesusas ir Ronaldo praėjusiame etape dirbo Riado klube, su kuriuo ir tapo Saudo Arabijos lygos čempionais. Tiesa, 72 specialistas iš Brazilijos po auksinio sezono paliko komandą ir tapo vyriausiu Portugalijos rinktinės strategu. Šiemet vykusime pasaulio čempionate Portugalai krito aštuntfinalyje 0-1 prieš būsimus čempionus ispanus.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų protarpiais palis, vėjas šiaurės vakarų šiaurės 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 14, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 15, Klaipėdoje 16 laipsnių.

ir dar šiek tiek apie futbolą. Mohamedas Salahas žiba Turkijos pirmenybėse, tačiau Egipto futbolo superžvaigždė pasivijo seną nuobaudą iš Anglijos, kaip praneša BBC. Iš 34 metų futbolininko pusį metų atimta teisė vairuoti, bet to teks susimokėti dar apie 1200 eurų baudos. 17 milijonų eurų per sezoną Turkijoje uždirbantis egiptietis nubaustas dėl greičio viršymo, kas nutiko dar kovo pabaigoje. Kaip prašo BBC, Salahui priklausantis prabangus Rolls Royce'as buvo užfiksuotas važiuojantis 58 km per valandą greičiu, ten, kur galima važiuoti 48 km per valandą. Kadangi futbolininkas atsisakė atskleisti, kas vairavo automobilį, tad minėta bauda buvo skirta jam pačiam. Ir tai nėra pirmoji jo vairavimo nuobauda. 2022-aisiais jo vairuotas Ferrari F8 važiavo 101 km greičiu, ten, kur galima 80. Tuomet futbolininkui buvo skirta 233 eurų bauda, o 2018-aisiais jis dar buvo užfiksuotas ir besinaudojantis mobiliuoju telefonu prie vairo. Salahas Anglijoje rungtyniavo 2017-26 sezonuose, o štai šį savaitgalį jis įmušė 3 įvarčius ir pridėjo rezultatyvų perdavimą. Jo vedamas klubas net 4-0 sutriuškino Turkijos čempioną Stambulo Galatasarajaus klubą.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Vilniuje už 5 milijonus eurų planuojama statyti tekstilės atliekų tvarkymo centrą. Latvijoje praėjusią naktį buvo paskelbtas perspėjimas apie oro pavojų. Dabar 11 valandų. Čia Didė Česekaitė, sveiki. Vyriausybė pristačiu šeimos paketą, kuriuo siekiama didinti gimstamumą ir kuriam iki 2034 metų reikėtų beveik 800 milijonų eurų. Premjeras sako, kad paketo priemonėms kitą metą reikės apie 200 milijonų eurų valstybės biudžeto lėšų. Ministras pirmininkas konkrečiai neįvardijo, kokios šeimos paketo priemonės bus pradėtos taikyti nuo kitų metų. Verslo žinių paklaustas apie kritiką siūlymui suteikti nemokamą maitinimą visiems 5-10 klasių mokiniams nevertinant šeimos pajamų. Premjeras pabrėžė, kad tai mažintų vaikų diskriminaciją ir patyčias. Anot jo, mokykloje kuriama prasta atmosfera, kai dalis vaikų valgo iš tėvų duotų dienpinigių, o kitos dalies pietus kompensuoja valstybė. Premjeras taip pat teigė, kad ši priemonė sukurtų Lietuvos ūkininkų produkcijos paklausą. Vilniuje planuojama statyti pirmąjį Lietuvoje tekstilės atliekų tvarkymo centrą. Numatoma, kad investicijos į projektą sieks apie 5 milijonus eurų, o statybos darbai bus baigti ateinančių metų trečiąjį ketvirtį. Atliekų tvarkymo centro projektas bus įgyvendinamas beveik hektaro teritorijoje Vilniuje. Čia planuojama pastatyti apie 2,5 tūkstančio kvadratinių metrų ploto centrą, kuriame iš gyventojų surinkti dėvėti drabužiai ir kita tekstilė būtų išrūšiuota, paskui perdirbta į pluoštą, iš kurio bus gaminami nauji produktai. Planuojama, kad centre per metus būtų galima išrūšiuoti, paruošti pakartotiniam naudojimui ir perdirbti daugiau kaip 20 tūkstančių tonų tekstilės atliekų, bei pagaminti daugiau nei 4 tūkstančius tonų gaminių. Įtarimai čekiukų bylose pateikti 5 Jonavos, Marijampolės ir Kaišiadorių politikams. Gintaro Seniukevičiaus pranešimas.
2: Vadinamosiose čekiukų bylose dėl neteisėto tarybų narių veiklai skirtų lėšų panaudojimo įtarimai pateikti 5 Jonavos rajono, Marijampolės ir Kaišiadorių rajono savivaldybių politikams, pranešė specialiųjų tyrimų tarnyba ir generalinė prokuratūra. Jie sulaukė teisėsaugos įtarimų dėl piknaudžiavimo, turto pasisavinimo ir dokumentų klastojimo. Tuo metu 3 Tauragės ir Skuodo rajono savivaldybių tarybų nariai atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą, jiems pripažinus kaltę ir atlyginus padarytą žalą. Šiuo metu STT atlieka ikiteisminius tyrimus dėl galimai netinkamo valdiškų lėšų panaudojimo 24 savivaldybėse. Įtarimai pateikti 36 esamiems ir buvusiems tarybų nariams.
1: Toliau įvykiai užsienyje. Latvijos Kraslavos savivaldybės gyventojai praėjusią naktį buvo perspėti apie galimą oro pavojų. Vakar vakare dėl galimos grėsmės Latvijos oro erdvei į orą buvo pakelti NATO naikintuvai. Remiantis nacionalinių ginkluotojų pajėgų pateikta informacija, vėliau tą pačią naktį Kraslavos savivaldybėje mobiliuoju ryšiu įsiųstas pranešimas, kad galimas oro pavojus baigėsi. Geltonasis perspėjimas dėl oro pavojaus Kraslavos savivaldybėje galiojo kiek mažiau nei 2 valandas. Baltarusijos autoritarinis vadovas Aleksandras Lukašenka pareiškė, kad Baltarusija šiuo metu neturi galimybių tiekti didelio kiekio kalio trašų į vakarus, nes visi turimi kiekiai šiuo metu yra parduodami rytų valstybėms. Taip jis kalbėjo Jungtinių valstijų prezidentui Trumpui paskelbus apie tai, jog Vašingtonas dirba ties didžiuliu susitarimu, kuris atvers galimybės amerikiečiams importuoti kalio trašas iš Baltarusijos. Žinios parengtos pagal Eltos ir Bienės informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų protarpiais palis, vėjas šiaurės vakarų šiaurės 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 14, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 15, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: visiems keliaujantiems ir važiuojantiems. Subalansuotas kūrinys toliau priekį veda dar vieną valandą. 16 minučių po 11 valandos, kitą valandą po 12 valandos žinių mes studiją turėsime svečią ir kaip tik ir pagal muzikinę temą čia kalbėsimės apie motociklus, apie sportą, apie Dakarą ir kitus įdomius dalykus. Tai čia po 12 valandos žinių, o kol kas siūlau pasidžiaugti dar vieną gražią gyvą ir liekamą dainą.
1: Gold FM pirmą eilį. Auksinės dainos gyvai. Pasaulinių hitų koncertinės versijos.

Šiandieną minima tarptautinė diena be automobilio, ji ir vainikuoja Europos judumo savaitę, iniciatyvą kasmet kviečiančią miestus ir jų gyventojus iš naujo pažvelgti į kasdienius keliavimo įpročius ir išbandyti tvaresnius judėjimo būdus. Šią dieną visi vilniečiai ir miesto svečiai gali nemokamai keliauti visais Vilniaus autobusais, troleibusais ir elektriniais laivais, norint pasinaudoti nemokamą kelionę, bilieto aktyvinti nereikia. Puikiai proga išbandyti kitą keliavimo būdą ir atrasti, kad ne kiekvienai kelionei mieste yra būtinas automobilis. Rugsėjo 22-ąją kelionės viešuoju transportu ne tik nemokamos, dalyje autobusų ir troleibusų keleivių vakare lauks gyvo garso koncertai, na, o muzikinius pasirodymus bus galima išgirsti 3-ajame troleibuse, 53-ajame autobuse ir 43-ajame autobuse. Šiandieną minima tarptautinė diena be automobilio vienas pagrindinių Europos judumo savaitės akcentų. Šią dieną Europos miestai ir jų gyventojai kviečiami bent trumpam atsisakyti kelionę automobiliu ir rinktis kitus keliavimo būdus viešai transportą dviratį, ėjimą pėsčiomis ar dalijimosi paslaugas. Iniciatyva primena, kad net ir nedideli kasdieniai pasirinkimai gali prisidėti prie švaresnės aplinkos mažesnių transporto spūsčių saugesnio ir patogesnio judėjimo mieste.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų protarpiais palis, vėjas šiaurės vakarų šiaurės 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 14, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 15, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Reklama.
1: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
3: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atvirų dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
2: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.
4: Radijas Gold FM.

0: Nebepriimami Vidurinės Azijos gyventojų prašymai dirbti Lietuvoje. Per šaudynes prie Turkijos mokyklos sužeisti 5 žmonės. Dabar vidurdienis. Čia Edita Česekaitė, laba diena. Savivaldybių merai per 2 savaites vyriausybei žada pateikti siūlymus, kokių valstybės įstaigų ar pareigūnų būtų galima atsisakyti, siekiant sutaupyti valstybės biudžeto lėšų, teigė premjeras, anot jo pirmoji sąraše Nacionalinė žemės tarnyba. Ministras pirmininkas teigė, kad taupimo galimybių turėtų ieškoti ir pačios ministerijos bei vyriausybės kanceliarija. Seimo pirmininkas sako, kad didžioji dalis valdančiųjų ir opozicijai priklausančių parlamentarų palaiko konstitucijos pataisą, kuria siekiama iš pagrindinio šalies įstatymų išbraukti nuostatą dėl masinio naikinimo ginklų draudimo šalies teritorijoje, tarp nesutinkančių su draudimo atšaukimu Remigijus Žemaitaitis. Anot jo, žvelgiant į pasaulinės tendencijas, tai nėra sėkminga atgrasymo priemonė. Priešingai tai gali tapti konfliktų priežastimi. Pastaraisiais metais daugėjant į Lietuvą atvykusių darbuotojų iš Vidurinės Azijos šalių, migracijos departamento vadovė sako, kad šiuo metu jų prašymai atvykti ir dirbti nebepriimami. Migracijos departamento duomenimis rugsėjo 1 dieną beveik 227 tūkstančiai užsieniečių turėjo galiojantį leidimą gyventi Lietuvoje. Iš jų Ukrainos piliečių 80 tūkstančių, beveik 48 tūkstančiai Baltarusijos, 13 tūkstančių Rusijos, panašiai tiek Uzbekistano, apie 9,5 tūkstančio Indijos ir apie 7,5 tūkstančio Tadžikistano. Ministras tikina turintis kandidatą į valstybės sienos apsaugos tarnybos vadovus. Plačiau Gintaras Seniukevičius.
1: Vidaus reikalų ministras sako, jau turintis kandidatą į valstybės sienos apsaugos tarnybos vadovo postą, tačiau jo pavardės kol kas viešai neatskleidžia. Pasak ministro, apie jį visuomenė bus informuota, kai bus baigtos visos reikalingos patikros. Paklaustas, kada konkrečiai tikimasi turėti naują vadovą, ministras tikslaus termino neįvardijo. Ankstesnis vadovas buvo atleistas, kai nuslėpė incidento pasienyje Lazdijų rajone detalės.
0: Toliau įvykiai užsienyje. Išvykdamas į Niujorką dalyvauti Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje, Irano prezidentas pažadėjo tvirtai ginti savo šalies pozicijas. Prezidentas Jungtinių tautų susitikime turėtų kalbėti rytoj. Jungtinės valstijos patvirtino dalies Irano delegacijos vizitus į Jungtinės tautas nepaisant karo. Tačiau Jungtinių valstijų valstybės departamento teigimu grupiai bus taikomi judėjimo apribojimai. Tačiau Irano prezidento komunikacijos komandai nebuvo leista vykti kartu, atsisakius išduoti vizas. Irano prezidento atstovas vietos žiniasklaidos teigimu tai pavadino priešišku veiksmu. Prie vidurinės mokyklos vakarų Turkijoje ginkluotas užpuolikas pradėjo šaudyti ir sužeidė 5 žmonės, tarp kurių buvo moksleivių. Vieno iš sužeistųjų būklė sunki. Žiniasklaidos duomenimis nenustatytas įtariamasis dėl nežinomų priežasčių pradėjo šaudyti, o vėliau pabėgo iš įvykio vietos. Įvykio vietoje dirbo policija ir medikai, o pareigūnai ieškojo užpuoliko. Prie mokyklos sustiprinta apsauga. Tiek žinių šią valandą, jos parengtos pagal Eltos ir Bienės informaciją, toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų protarpiais palis, vėjas šiaurės vakarų šiaurės 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 14, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 15, Klaipėdoje 16 laipsnių.

reklama. Ekoš švenčia jau 7-ąjį gimtadienį Lietuvoje. Iki rugsėjo 27-os dienos visiems Ekoš maisto papildams taikomos nuolaidos net iki 40%. O kas penktas užsakymas laimės dovaną. Ekoš išdalins net 700 dovanų. Taip pat bioaktyviam cinkui ir magnio malatui taikoma akcija 1+1. Daugiau informacijos rasite ekoš.lt. Ekoš – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: Gold FM svečias.
1: Na ką, mėly klausytojai, dar viena valanda įsibėgėja ir šiandieną pas mus svečiuose profesionalus lenktynininkas, tris kart Lietuvos enduro čempionas, Dakaro ralio dalyvis bei šturmanas Mykolas Paulavičius. Gerą dieną, Mykolai.
2: Sveiki, sveiki.
1: Smagu vėl patį matyti, taip sezoniškai mes susitinkam, vasara jau pražygiavo, nežinau, ta bobų vasara buvo ar dar bus. Kaip pačiam tas šiltasis metų laikas?
2: Aš manau, mes puikiai pasimėgavom šiltojų metų laiku ir dabar, manau, pagal kamščius galit pastebėti, dabar visi stipriai grįžtame į darbus, nes...
1: Tikrasis ruduo, taip.
2: Taip, taip. Gal ir nėra blogai sugrįžti realybę į darbus, nes visi turim nemažai reikalų, o vasarą, manau, tikrai nieks nesiskundė.
1: Palieskim dar vieną temą, kuri su sportu nėra susijusi. Ši vasara tau irgi ypatinga, svarbus gyvenime žingsnis, kai jis sako, kad svarbiausias vestuvės nutiko.
2: Taip, noriu pasidžiaugti, prieš mėnesį prašvenčiau vestuvės. Tai irgi vienas svarbesnių gyvenimo įvykių.
1: Mes galėsim dabar kalbėtis, kaip čia, prieš santoką ir po santokos, atskirti du tokius etapus, kadangi ir tada buvom pažįstami, ir dabar, tai keisės kas nors ar ne, kaip tu galvoji? Šiaip, bendrai gyvenime.
2: Aš kiek suprantu, jau tikrai niekas nebus kaip buvę, bet ne iš blogosios pusės, manau, nes mano žmona irgi velnių priedusi.
1: Aš ir galvoju, čia specialiai taip sutapo, kad tas moto pasaulis, sportas, jai nėra svetima. Ar čia ta buvo kriterijus taip ieškantis tos antros pusės?
2: Ne, čia mes patys nustebė, kad ant to pačio grėblio užlipam. Pradžiai to nežinojom, paskui pabiškį vis tokių įmantrybių išsiaiškinam, tai nebuvo planuota, bet labai nudžiugina, kad bendri pomėgiai yra.
1: Nes šeimos palaikymas, aš tikiu, kad yra labai svarbus, vienas iš svarbiausių, tikriausiai einančių tu ir sunkiu, ir brangiu keliu.
2: Nu, taip, iš tikrųjų vyrui svarbu žmonos motyvacija, kad palaikytų. Nes aš irgi pats motociklistas ir pažįstu irgi sportininkų ar motociklininkų, dėl kurių pyksta, kai jie važiuoja su motociklais arba nepalaiko, tai vis tiek manau čia dalis to vyriškumo, kai tave žmona palaiko ir tada sekasi ir versle, ir sporte, visur tai.
1: Šiandien pas mūsų studiją tu atvažiuoji motociklu, tai aš ir noriu paklausti apie tą lietuviško sezono pabaigą, kada jį pas tave, kada startas, kada pabaiga, truputį matyt gal kitaip negu pas daugumą.
2: Iš tikrųjų pas mūsų sezonas neužsidaro, vienintelis tik tie, kad dabar turiu šiek tiek naujesnį motociklą, tai per Druskas nelabai norėtųsi su juo važiuoti.
1: Bet dar iki Druskų mes turim dar ką čia, oi.
2: Jo, bet motociklas, nu, tokia susisiekimo priemonė, kaip aš sakau, tu gali padaryti per dieną 20 darbų su mašina, vat į studiją vas būčiau spėjęs.
1: Jeigu būtų reikėjo važiuoti su automobiliu.
2: Taip. Tai manau, čia sprendimo įrankis yra motociklas.
1: Taip, tai apie vestuvės mes pakalbėjom, kitas svarbus žingsnis, finansinis, kaip čia, pavedimas padarytas, ar ne?
2: Taip, pakalbėkim.
1: Pavedimas padarytas,
2: manau, jo, šiandien
1: startinis sumokėtas.
2: Aktualiausia tema visiems žmonėm, jeigu matėt ir kuro kainas, viską, tai šiandien gal apie kainas pašnekam.
1: Šiaip labai, aš manau, kad čia bus neblogas pokalbis, mes bandysim taip sudėlioti tokią mozaiką, iš kogi susideda Dakaras, nes, na, kadangi jau pats padarėjai sumokėjai startinį, tai kelio kaip ir atgal nėra, tai dabar tiesiog, nu, padėliokim tas lentynas, kiek startinis?
2: Tai va, tai padėliokim skaičius, tai vien startinis Dakarės motociklus startuoja 20 tūkstančių kainuoja. Jį turi padaryti vos ne per vieną dieną, nes atranka didelė yra, nesusimokėjai, tai sekantį įmą eilės tvarka vietai tavęs. Nu, aišku, prieš tai atsiunčia ten kelis įspėjimus.
1: Atsiprašom, bet vat, važiuosit kitais metais.
2: Taip.
1: Tai su šitu mes jau esam susitvarkę ir... transporto priemonė, aš nežinau, kaip tada skaičiuoti ir kaip tas skaičiavimas vyksta, kokiai turėtų būti, kokiai norėtum, kad būtų.
2: Nu, tai žiūrėkit, yra toks variantas, arba tu nuomojasi motociklą, arba vežėsi savo. Rally replika motociklas, nesvarbu kokias markės, jis kainuoja maždaug 35 tūkstančiai plus PVM. Ir dar jį reik papildomai paruošti. Kiekviena komanda, kaip aš čia visiems pasakau, turi savų paslapčių. Esu išnekėjęs su HT Rally Raid komanda prieš dar savo pirmąjį Dakarą, tai sako, tu gali 5000 įdėti užsimerkęs tam, kad vien tik finišuotum Dakarą, nes jį yra silpnų vietų, kaip ir automobiliuose.
1: Čia kaip sakoma, kad tik nuvažiuoti, kad įveikti. Čia
2: taip, įveiktum.
1: Mes net nekalbame apie kažkokią vietą.
2: Ne, mes ne apie vietą, mes tiesiog, sakykime, metalą ištvermę. Tai jie žino
1: silpnas vietas, pagaidė, taip.
2: Jas patvarko, amortizatorius šiek tiek irgi pagal tave padaro. Tokių visokių niuansų yra, kad ir stovėt, pavyzdžiui, ant motociklo lengviau būtų, nugarą netai pavarktų, tokie laikikliai kojom yra. Ten, šiandien, ten, ir vat gaunasi, plus 5000, ai, dar tiesa, irgi dabar visos komandos, bent jau KTM motociklose, pavyzdžiui, keičia porų dėžę, deda iš seno modelio.
1: Rimtai?
2: Taip, nes porų dėžė, net aš nesakau, kaip mes sakom, apie rezultatą, stipriai važiuojant, atakuojant, tiesiog važiuojant. Man pačiam, pavyzdžiui, Abu Dhabi atlaikė 4 dienas, 5 dieną, liko 1-2 bėgis, arba 5-6, nu tai kopusi, va toks pasirinkimas, arba labai greit,
1: kardinalus.
2: Arba labai greit važiuoji, arba žemų bėgių, bet dugnais, tai vat.
1: Tai senoji buvo patikimesnė?
2: Taip, patikimesnė, nu tai va, porų dėžė irgi, nežinau, ten tikriausiai 2000 kokia kainuoja, bet tau reikia visą variklį išskirti, čia ne automobilis. Tai vat iš to ir susideda, kad tokių smulkių niuansų yra, bet kas nežino, tai neužtenka nusipirkti iš parduotuvės motociklą ir sakyti, važiuoju į Dakarą.
1: Pradžiai užtenka, bet paskui, kaip sakoma, va, mes įsisukom į tas tokias, į tokią kainų pasiutpolkę, ko mums reikia, ką būtina padaryti. Padangos, čia matyt vėlgi, net prieš kiekvieną Dakarą ir po kiekvieno Dakaro čia matyti tokie dažniausiai žurnalistų užduodami klausimai, kiek vežėtės, kiek liko, arba, nu, greičiausiai, kad neliko, kiek skolinotės.
2: Taip, tai padangas, aš matau, vat, turiu atsispausdinęs, ką man komanda rekomenduoja, tai 6 komplektai priekinės ir 7 galinės, bet čia irgi nevažiuojant top 10, ta prasme, tu važiuoji 50-ukė ir toliau. Tu neakseleruoji, nepliešai jų, nedaužai ratlankių be reikalo ir tau nėra mokama ten kažkokios sumos už rezultatą ir save žalojimą. Tai čia toks saugus variantas, tai kiek čia mes turim. Nu, tai sakykime, apie 12 komplektų padangų turiu.
1: Kadangi tai ne pirmas tavo Dakaras, kaip tau apskritai su tom padangom? Nu, naivu tikėtis, kad matyt, kad parsiveši visas sveikas, čia taip tikriausiai nebūna.
2: Ne, pas mus biški kitaip yra. Biški kitaip. Čia yra jau aukščiausio meistriškumo sportas, tu nieko neatsiveži ir nieko praktiškai neparsiveži. Aš renkuosi profesionalią ralio komandą, ją atvažiuoju, galima sakyti, su savo apranga. Ir mes gal su komandos vadovu šiek tiek pasitariam, kurią dieną kokią padangą dėti, bet ten vežtis atgal, nes dauguma lietuvių klausė, ar ten pasivežė naudotas padangas, ar ten grandinės. Iš tikrųjų ne, aš atskrendu atgal namo su apranga ir viską palieku komandai, kaip ir buvo, ar daugiau sunaudojau, ar mažiau, nes man svarbiau yra, kaip sakyti, pagarba komandai ir kad kitais metais vėl mane taip pat šiltai priimtų, tai čia šiek tiek skiriasi kitaip, nuo lietuviškų varžybų nelieka tų padangų, kaip sakant.
1: Nei draugam, nei suvenyram,
2: nelieka, gal ir norėtųsi, bet turi išlikti profesionalas ir viską, kiek nusiperki, tiek, sakykime, ir sunaudoji. Tai kaip ir iš viešbučio atėjai, išėjai, kas liko, tas liko.
1: Gerai, mėly klausytojai, jeigu kirba noras ir jums dalyvauti Dakaro ralyje, tai mes čia su Mykolu dabar tiesiog jums imam ir visą kainoraštį dėliojam, tai niekur nepabėkit, pradžią padarėm, netrukus grįšim ir pokalbį pratęsim.
0: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Svarbi žinia visiems. Kam žiemą išleisti daugiau, jei galima sutaupyti? Rugsėjo 25-ą spalio 4 dienomis Vilniaus Gariūnų verslo parke Mamų mugė. Beveik 400 tūkstančių geros būklės daiktų vaikams, paaugliams ir suaugusiems. Viskas vienoje vietoje ir patraukliomis kainomis. Pasiruoškite šaltajam sezonui su maniau. Mamų mugė. Daugiau pasirinkimo, mažiau išlaidų. Daugiau informacijos www.mainai.eu.

0: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų protarpiais palis, vėjas šiaurės vakarų šiaurės 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 14, Kaune, Šiauliuose ar Panevėžyje 15, Klaipėdoje 16 laipsnių.
1: Gold FM svečias.
2: Ir grįžtame, mėly bičiuliai, toliau šnekučiuotis apie nenumaldomai artėjančio Dakaro reikalus. Pas mus šiandieną svečiuose profesionalus lenktynininkas, tris kartus Lietuvos enduro čempionas, Dakaro ralio dalyvis bei šturmanas Mykolas Pulavičius. Mes tokią gerą pradžią padarėm ir kalbame šiandieną apie pinigus, apie kainoraštį, kiekgi kainuoja viskas ar beveik viskas, kad galėtume dalyvauti Dakare, jeigu užsimonytumėm netyčia. Čia į klausytojus aš kreipiuosi ir toliau, per kainas einant, dar vienas svarbus dalykas, kalbant apie saugumą, tai yra tos jūsų specialios lemenės, ką privalo, ar ne, motociklininkas dėvėti ir turėti.
3: Taip, taip, tai čia gal prieš 3-4 metus atsirado airbagų sistema, taip. Tai panašiai tas, realiai tas pats kaip automobilė, tik tu užsimetęs, galima sakyti, tokius marškinėlius ir ant viršaus šarvai yra. Tai ta technologija kainuoja, sakykime, 1500 eurų, dabar aš ir keičiasi vos ne kas metus, tai dabar praeitam Dakare, kur važiavau, vakar buvau užsukęs pastiekėjęs, sakė, jau tai netinka, reikia vėl naujo užsisakinėti, ir yra tokie magiški balionėliai, gale įsisuka 200 barų ten yra, panašiai kaip dujų balionas, tas didelis, tik sumažintas, nu, į tokį...
2: Ten jau pripompuota gerai jau.
3: Taip. Jo, minimaliai, tai tokius vežamės du balionėlius, naujausia ta lemenė, turim du šuvius, tai vadinasi, gali du kritimus saugiai pravažiuoti, paskui, nu, dėl savęs, jeigu nori, pasėdinę vežamės dar atsarginių, tada turi sustoti, ten persirengti, pasikeisti, bet... Nu, jeigu du kartus per dieną krenti, tai didelė tikimybė, kad jau paskui nelabai kas ten tikrins tavęs, ar pas tave išsinaudoja, ar ne, tai čia toks ant savo sąžinės, ar tu stosi keisi, ar važiuosi iki finišo ir rizikuosi, nes iš tikrųjų, kai jie iššauna ir paskui išsileidžia, tu važiuoji su tokiam apsaugom, kur realiai vaikai tik su dviračiu važinėja pas mus čia nuo kalnų, tai saugumo ne per daugiausiai.
2: Praktiškai nėra, gal taip sakykim.
3: Taip.
2: Tau yra, kaip sakoma, aktyvavusis šitas, nežinau kaip čia vadint, saugumo priemonė.
3: Airbagų mes vadinam, airbag lemenė, tiesiog vadinam. Taip, tai esu nekartą su ją kritęs.
2: Tai tiesiog nukritus ar ne... Į kažką atsitrenkus, suveikia ar ne, taip?
3: Iš tikrųjų, sveikimo principas, tai prieš krentant, ten jinai protingai yra, algoritmas yra...
2: Supranta, gal tas, ar ne, kad jo, tu ne ten, kur turi būti.
3: Taip, gai jėgas gal suveikia ir ten 4000 sekundės jinai jau suveikia. Tai jau prieš tau krentant išsipučia kaklas, čia šarvai. Tai va, tai apie kritimą tą pojūtį galiu pasakyti, pirmas kritimas smagiausias, vien dėl to, nes tu kaip sportininkas...
2: smagiausias.
3: Nes tu kaip sportininkas jau žinai, kad tavo lemenė veikia, nes jeigu esi nekart kritęs su ją, tai tu negali jausti saugiai, nes turiu draugų.
2: Kaip čia bus, ar ne?
3: Taip,
2: čia turiu daug klausimų labai.
3: Turiu tokį vat... istoriją, kad turiu draugų, kurie tikrai važiuoja gerai ten top 10 bendro įskaitai ir yra gavę iš rėmėjų tas lemenės ne pačių žinomiausių firmų ir jam tiesiog jinai neišsišovė, tai nu, padariniai tai labai stiprus, tai dėl to aš ir jokauju, kad pirmas šuvis yra smagiausias, nes tikrai, kai aš esu Dakare, pavyzdžiui, daug kas net pergyvena, ar man veikia, ar neveikia, prieš miegodamas tu turi ją pakraut kaip telefoną, jinai laiko 2 paras, bet mes kiekvieną naktį kraunam.
2: Tiesiog profilaktiškai taip.
3: Taip, nes tau prieš startą jie tikrina ir daug kas pergyvena, nes būna kartais, pavyzdžiui, ten geltoną lemputę šviečia, jam per naktį nesikrauna, ar dar kažkas, tada nešam, yra Alpinio Starso vagonėlis, kur, nu, jie būdi tiesiog ir prižiūri ten. Taip. Kitiem reikia tos pačius airbagus maišus pakeisti, nes kai šauna, keičiam į kitą, tai va dėl to sakau, kai tu jau sužinai, kad jinai veikia, tu jau toks biškiai esi ramesnis, tada tik jau balionėlius reikia turėti ir kad visai pakrautinai būtų.
2: Gerai, šita situacija aiškiai. Dabar apie tuos Dakaro gerbėjus, kurie nori matyti tą vidinę virtuvę, kurie ne šiaip atvažiuot ant kopos ar nepasižiūrėt, tai. Bet jie nori jau, kaip sakoma, maksimaliai pasinerti tai ir sako, nu, Vykola, gal tu gali pasimti mane kartu?
3: Taip, aš jau gal 4 metus iš eilės.
2: Nieko nepasėjimu.
3: Gal nieko nepasėjimu, nu, gaunu tokių prašymų, bet žmonės nelabai supranta, kad vis kiekvienas žmogus, nesvarbu, koks vaidmuo jisai jau kainuoja komandai nuo 10 tūkstančių, ir plus didelė atsakomybė, nes turi savęs nesusižaloti, turi ten kažkur neužbaliovat per naktį, turi ten iš bivako į bivaką važiuojam kiekvieną rytą, tai nu, turi būti tam tikrų laikų, tam tikroje vietoje, nes tave tiesiog paliks, komanda nelauks dėl kažko, tai čia toks irgi turi tvarka būti kaip armija ir nu, kaip pradedam šnekėti apie piniginius dalykus, tai išgaruoja žmonėms.
2: Noras, pasiryžimas
3: taip,
2: ir visa
3: nes,
2: kita.
3: Taip, kaip aš sakau, čia yra brangus koncertas, ir galim dabar apie tos skaičius pakalbėti.
2: Jau vis tiek, jau dar pradžia padaryta, tai dabar nu, dėliojam toliau tą kainoraštį. Lipdukai, ar ne? Paprastas dalykas atrodytų, o jau su matriženklė.
3: Taip, taip. Pavyzdžiui, net motociklo lipdukai irgi, pavyzdžiui, ateina kažkoks remėjas, sako, prisidėsiu tau 1000 eurų, pavyzdžiui, nuvažiuoti Dakarą, ar aš tau pagelbėsiu, ar čia galima kažką gal pigiau derėtis, taip. Tai bendram supratimui Dakaro vienam projektui minimum motociklui reikia 3 komplektų lipdukų, čia jau 1000 eurų yra su apklijavimu, nes vienas yra ta promo motociklas, kuris Lietuvoje.
2: Taip.
3: Ir tada mažiausiai 2 komplektų reikia pačiam Dakare, jeigu tu stipriai negrivinėjai, vadinasi, pravažiuoja pirmą savaitę, motociklas toks aptrintas.
2: Dar, taip.
3: Jo, ir tada perklijuoja tas lipdukus, kad antrą savaitę jis vėl atrodytų kaip naujas. Iš tikrųjų, mechanikai tikrai ten servetėlė man valo tą mocą kiekvieną naktį, bet...
2: Gali būt, kad reikia ir 3 komplekto
3: taip,
2: podiumui, ar ne?
3: Gali ir 3, ir 5, gali ir sparnas nulūžti, ir ten radiatorius nuplyšti, tai čia tik lipdukai, o jeigu dar apie kitas reklamas šnekam, yra, pavyzdžiui, 12 vienetų motokrosiniai marškinėliai, kelnes, ralio striukės 2, ventiliuojamas, kur ten irgi susidedi visus daiktus, įrankius, ten viską, tada yra vėjaputės, nu, nuo lietaus, pavyzdžiui, šitą važiuoja žiauriai šalta ir vakare. Uh-huh. Šitas, paskui dar promo visokie marškinėliai, kad tu dieną vaikščiotum, nu, įsivaizduokit kaip vasara, plus 30.
2: Taip.
3: Na ir ten...
2: Tai ką mes turime
3: atskirą, šitą... Atskiras maišas.
2: Visą spintą susipirkę. Kiek mes čia
3: nu,
2: nusiskausime?
3: Tai žiūrim, tie lipdukai minimalus variantas 1000.
2: Taip.
3: Ralio, tie džeketai striukės irgi, sakykim, 1000. Marškinėlis, aš džiaugiuosi, man rėmėjas prisideda, tūta, kauniečiai tokie, puikiai daro, tai, nu, nežinau čia, man tiesiog prisideda kaip draugui, bet jeigu taip pirktumėt, nu, tikriausiai 500 eurų vien marškinėliai, plus, vat, visokios papildomi džemperiai. Sunku, žinokit, apskaičiuoti, nes aš tiesiog kaip eini į supermarket, perki, dar to trūksta, to taip. Trūksta ir dar...
2: O prie kasos tau skaičiuoju ir tu matai ar ne tą didėjantį, tą skaičių besikeičiantį.
3: Ir dar prieš jį skrenda tau kas nors

0: išlaikyti tą rimtį, kaip sakant, ir profesionalumą, nes nu, rinkėsi rimtą komandą, rimtą motociklą, tada rodai savo rezultatus, kad iš 12 varžybų visos yra rally reido finišuotas ir man svarbu.
1: Dienos.
0: Taip, yra svarbu man visą nuotykį tą patirti, o ne tik 2 dienas ten pasimakaluoti ir važiuoti namo. Tai tas saugus planas, finišuot aš skaičiuoju 120 tūkstančių, jeigu esi jau važiavęs bent kartą Dakarą. Nu, čia su tokia sąlyga.
1: Gerai.
0: Jeigu nesi važiavęs, tada visai kiti skaičiai ir dar laiko atžvilgiu, tau vis tiek reik, tu galbūt iš kitos disciplinos esi atėjęs, tau reik pasiruošti, išmokti su ralio knygą, pajust, kas yra smėlis, ralio mokykla, nu, 4 metų ten.
1: Ir čia vėlgi mes pabrėžėm, kad čia yra planas įveikti Dakarą, nes taip. Viskas, kas yra top 10, top 20, čia jau yra visai kiti skaičiai.
0: Visai, taip, ten jau viskas keičiama kiekvieną dieną, nes palyginus motociklų sportas ganėtinai pigus yra, tai jeigu galėtų keiti tą grandinę, o ten komanda grįžus, gal čia ir sunaudoja kokiai ten nuomai, bet sportininkai tikrai nepasiema to namo. Jie tiesiog važiuoja, daro savo darbą, bet kaip ir iš bagių varžybų aš esu matęs, kuo greičiau važiuoji ir kuo labiau kažkas tave spaudžia dėl rezultato, tuo daugiau finansų reikia ir aptarnavimo. Tai šitą turėtų suprasti ir mūsų fanai ir įmonės pažiūrėmėjai, kurie nori prisidėti ir sako, va, tikiuosi pirmos vietos rezultatą.
1: Dabar informacija galbūt tiems žmonėms, kurie ne apie Dakarą galvoja, bet jie nori galbūt labiau prisijaukinti enduro motociklą, kurie nori pajaus nu, tas tikrasias kopas, kurie nu, nori pakelt savo lygį. Tai tu šitoj vietoj ateini pagalbą, nes nu, nesiūlai išleis 120 tūkstančių, gerokai mažiau, bet pasijausti smėlio kopose galima.
0: Taip, aš dabar tokį projektą, kuriu Merzuga akademija yra Marokė, tai kadangi esu išvažinėjęs jau visas tas kopas ir atsirinkau, kaip sakyti,
1: labiausiai edukacinės.
0: Taip, iš tikrųjų mes irgi kaip pašnekam, Marokas tokia šalis, kur yra ir istorijos, ir maisto, ir žmonės tokie nuoširdesni, ir kainos draugiškesnės, tai smėlis irgi panašus, nu aš pavyzdžiui lyginu su kokiu Abu Dabiu, ar ten Dubajum, tai taip, esu atsirinkęs Maroką. Iš tikrųjų pradėjom pradžiai su savo komanda, tai yra tai žmonėm, kurie man prisidėjo Dakarą ir paskui aš pažadėjau juos irgi išvešiu į kopas pabandyti. Tai dabar mes darom tokias išvykas 2 kartus į metus, tai yra pavasarį ir vėlyvą žiemą, važiuojam į Maroką, smaginamės kopomis su motociklais, taip pat ir džipus išbandom. Dabar kas naujausia, išbandėm ir bagius, bet irgi kol kas tik 1 valandą leidau važiuoti, nes mačiau, kad
1: net ir tiek per daug.
0: Jo, šiek tiek jau perspaudžia, žmonės nežino, kokias pasiekmes gali būti. Ir taip pat vežuosi savo tą patirties bagažą, tai išbandėm senojo Dakaro kelią, nes anksčiau Dakaras ir vykdavo per Maroką, per Senegalą, link Dakarą. Tai tuo senoj keliu palei Alžyrą pravažiuodavom. Ir dar kai kuriem suteikiau galimybę išbandyti Maroko ralio trasas, tai 1 dienos pasiėmiau ralio knygą, susidėjom ant motociklų, nuvažiavom, pabandėm ir po 30 km vyrai sako, gal mes sukamės jau važiuojam į tą kavinę, nes sako, aš neįsivaizduoju, kaip čia.
1: Dakariuką pabandėm, gerai,
0: taip, taip, ramu. Sako, aš neįsivaizduoju, čia per tos akmenis. Kaip visą dieną, čia dar savaitę, tai sako, didžiausia pagarba.
1: Ir ačiū.
0: Jo, bet dar buvo, aišku, reikalų mum ten apsisukti į kitos kavinės, nes, nu, akmenys tikrai žiaurus, kai važiuoji, tai aš neturiu pasirinkimą, man tik pirmin reikia. Kai treniruoti ar ekskursiją su dalyviais, tai
1: sugalvo dar planą grįžimo.

0: grįžimą, B, taip.
1: Gerai, tai kur ieškotis informacijos, norint patekti į tokią grupę ir paragauti to tikrojo Dakaro dalelytės?
0: Tai gali dviem būdais, kas nesinaudojat tą socialinę mediją, tai tiesiog per Google Maps įsiveskit Mykolo Palavičius Dakaro komandą ir ten rasit mano kontaktus, arba kas Facebook'o naudojatės, tai Merzuga Akademija Mykolo Palavičius, tai nėra ten per daug žmonių, bet visi rimčiausi ir aš visi dedu, kada mes važiuojam ir kokie atsiliepimai žmonių ir kokie vaizdai. Tai manau, jūs susidarysit tą vaizdą, kaip viskas atrodo ir labai lauksiu prisijungiant.
1: Tai tiek būtų šiandien, mėly klausytojai, pas mus svečiavosi profesionalus lenktynininkas, tris kart Lietuvos enduro čempionas, Dakaro ralio dalyvis bei šturmanas Mykolas Paulavičius. Ačiū Mykolai, kad atkeliavai ir viską papasakojai.
0: Ačiū jums.
1: Iki.
0: Iki.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Seimas linkęs pritarti Konstitucijos straipsnio dėl branduolinio ginklo išbraukimui. Vengrijos premjeras nepritarė planam šalyje statyti Ukrainai skirtą naftos saugyklą. Dabar 13 valandų. Čia Dytė Česekaitė, laba diena. Seimas linkęs palaikyti siūlymą išbraukti 137 Konstitucijos straipsnį, draudžiantį Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą. Po svarstymų šią iniciatyvą buvo 99, susilaikė 5, prieš balsavo 13 parlamentarų. Minėtas Konstitucijos straipsnis numato, kad šalies teritorijoje negali būti tiek masinio naikinimo ginklų, tiek užsienio valstybių karinių bazių, tai reiškia absoliutų draudimą. Ši nuostata taikoma nepriklausomai nuo NATO kolektyvinės gynybos poreikių ar Rusijos agresijos grėsmės. Tiesa, norint pakeisti konstituciją, reikia, kad už tai dar du kartus su 3 mėnesių pertrauka balsuotų bent 94 Seimo nariai iš 141. Vijūnėlės dvaro korupcijos byloje kalėti 4 metus nuteista vilnietė Oksana Sakalauskienė kreipėsi į Lietuvos aukščiausiąjį teismą, prašydama sustabdyti nuosprendžio vykdymą, tačiau šis kreipimasis moters neišgelbėjo. Ji jau buvo Vilniaus policijos pareigūnų rankose. Sprendimas dėl nuosprendžio stabdymo kol kas nepriimtas. Teismas nuosprendžio vykdymą gali sustabdyti tik ypatingais atvejais. Vilnietė Sakalauskienė yra vienintelė nuteistoji realia laisvės atėmimo bausme didelio masto korupcijos byloje susijusia su Vijūnėlės dvaro istorija. Be to, jai dar reikės sumokėti 10 000 eurų baudą, o dar 11 000 eurų bus konfiskuota. Sakalauskienės sutuoktinis Ernestas Sakalauskas turės sumokėti 60 000 eurų baudą. Baudas turės sumokėti ir kiti asmenys. Buvęs Druskininkų meras nuo praėjusio penktadienio dirba savivaldybės administracijos vadovės patarėju. Apie tai Gintaras Jeniukevičius.
2: Korupcijos byloje nuteistas ir mero įgaliojimų netekęs Ričardas Malinauskas nuo praėjusio penktadienio dirba savivaldybės administracijos direktorius vyriausiųjų patarėjų. Tai patvirtino savivaldybės turizmo, komunikacijos ir kultūros skyriaus vedėja. Pats Malinauskas teigė buvęs paskirtas administracijos direktorius. Tuo metu Druskininkų savivaldybės merė laikinai paskirta Violeta Grigorienė, jos pavaduotojai Modestas Vitkauskas. Malinausko įgaliojimai buvo panaikinti po to, kai apeliacinės teismas praėjusią savaitę paliko galioti jam skirtą apkaltinamą į nuosprendį. Kadangi iki eilinių tiesioginių merų rinkimų liko mažiau nei metai, naujas meras Druskininkuose nebus renkamas. Grigorienė pareigas eis iki kitų metų pavasarį vyksančių savivaldybių tarybų ir merų rinkimų.
1: Toliau įvykiai užsienyje. Naktį dronai puolė Kuibyševo naftos perdirbimo gamyklą Samaroje, Rusijoje. Vietos gyventojai sakė, kad per ataką buvo girdėti sprogimai, objekte kilo didelis gaisras. Rusijos federalinė oro transporto agentūra naktį apribojo skrydžius Samaroje ir kituose regiono miestuose. Samaros srities gubernatorius sakė, kad naktį regione buvo numušti 10 dronų. Vengrijos ministras pirmininkas Pieteris Madjeras pavadino grėsme planus Vengrijos teritorijoje statyti Ukrainai skirtą naftos saugyklą. Ukrainos bendrovė Naftogaz ir Vengrijos MOL rugsėjį pasirašė susitarimo memorandumą dėl šio projekto. Vakar parlamente kalbėjęs Madjeras pareiškė, kad projektas nebus įgyvendinamas, kol jo partija bus valdžioje. Jis sakė informavęs bendrovės MOL vadovybę apie savo poziciją ir pažymėjo, kad valstybė valdo 25% įmonės akcijų. Tiek žinių dabar, jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų protarpiais palis, vėjas šiaurės vakarų šiaurės 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 14, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 15, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Lygiai 11 minučių po 13 valandos kartu su kompanija Pet Shop Boys toliau dėliojame minutės dar vienoje valandoje. Aš tikiuosi, jog sėkmingai pargrįžote papietavę link laukiančių antradieninių darbelių. O čia esu paruošęs dar vieną kūrinį tiesiai iš koncertinės salės arba netgi stadiono. Tiesa, kiek griežčiau skambantį.
1: Gold FM pirmaeilė. Auksinės dainos gyvai. Pasaulinių hitų koncertinės versijos.

0: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Radijas Gold FM.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų protarpiais palis, vėjas šiaurės vakarų šiaurės 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 14, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 15, Klaipėdoje 16 laipsnių.

Faktai be ribų. Anglų kalboje dažniausiai žodžiuose naudojama raidė yra E. Taip pat anglų kalboje žodžiai dažniausiai prasideda iš raidės S, nei iš kitų raidžių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Lietuva negavo Jungtinių valstijų prašymo leisti baltarusiškų trašų tranzitą, sako premjeras. Per šaudynes Turkijos mokykloje sužeistųjų skaičius išaugo iki 8. Dabar 14 valandų. Čia Didė Česekaitė, laba diena. Jungtinių valstijų prezidentui Donaldui Trumpui pareiškus apie brestantį Vašingtono ir Minsko susitarimą dėl trašų pirkimo, premjeras sako, kad Lietuva kol kas nesulaukė Jungtinių valstijų prašymo leisti jų tranzitam per šalies teritoriją. Pasak jo, Trumpo pareiškimai apie trašų prekybą su Baltarusija greičiausiai susiję su įtemptais santykiais su Kanada, kuri dabar yra pagrindinė kalio trašų tiekėja Jungtinėms valstijoms. Lietuvos užsienio reikalų ministras pareiškė, jog jokia ES valstybė negali būti Jungtinių valstijų derinamo susitarimo dėl baltarusiškų trašų importo dalimi. Seimas linkęs palaikyti siūlymą išbraukti 137 konstitucijos straipsnį, draudžiantį Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą. Po svarstymo už šią iniciatyvą buvo 99 susilaikė 5, prieš balsavo 13 parlamentarų. Minėtas straipsnis numato, kad šalies teritorijoje negali būti tiek masinio naikinimo ginklų, tiek užsienio valstybių karinių bazių, tai reiškia absoliutų draudimą. Ši nuostata taikoma nepriklausomai nuo NATO kolektyvinės gynybos poreikių ar Rusijos agresijos grėsmės. Tiesa, norint pakeisti konstituciją, reikia, kad už tai du kartus su 3 mėnesių pertrauka balsuotų bent 94 Seimo nariai iš 141. Migracijos departamento direktorė Indrė Gasperi akcentavo, kad valstybės nustatytas atvykstančių darbuotojų iš užsienio limitas yra būtinas. Pasak jo, šis kvotų mechanizmas taikomas tik žemesnės kvalifikacijos darbuotojams. Tuo metu aukštos kvalifikacijos darbuotojai įdarbinami be kvotų. Gasperis teigimu, bendras užsieniečių skaičius šiuo metu šalyje siekia 222 tūkstančius, iš kurių daugiausiai apie 80 tūkstančių sudaro ukrainiečiai. Vertindama bendrą šalies migracijos politiką, departamento vadovė teigė, kad ji nėra pati griežčiausia, o esanti per vidurį ir derinanti darbdavių poreikių su valstybės saugumo bei viešosios tvarkos užtikrinimu. Toliau įvykiai užsienyje. Vengrijos ministras pirmininkas Peteris Madjeras pavadino grėsmę planus Vengrijos teritorijoje statyti Ukrainai skirtą naftos saugyklą. Ukrainos bendrovė Naftogas ir Vengrijos MOL rugsėjai pasirašė susitarimo memorandumą dėl šio projekto. Vakar parlamente kalbėjęs Madjeras pareiškė, kad projektas nebus įgyvendinamas, kol jo partija bus valdžioje. Jis sakė informavęs bendrovės MOL vadovybę apie savo poziciją ir pažymėjo, kad valstybė valdo 25% įmonės akcijų. Šiandien prie vidurinės mokyklos vakarų Turkijoje ginkluotas užpuolikas pradėjo šaudyti ir sužeidė 8 žmonės, o vėliau buvo sulaikytas policijos, pranešė vietos pareigūnai. Anksčiau buvo skelbta apie 5 sužeistuosius. Šaudynės Turkijos mokyklose pasitaiko retai, tačiau balandį šalies pietuose tokios atakos surengtos 2 dienas iš eilės ir sukėlė didelį visuomenės pasipiktinimą. Kelios žiniasklaidos priemonės pranešė, kad tarp sužeistųjų buvo moksleivių. Į įvykio vietą skubėjo policija ir gelbėtojai. Tiek žinių šią valandą, jos parengtos pagal Eltos ir Vienės informaciją, toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur prognozuojamas lietus, naktį vietomis smarkus, vėjas šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 13, Kaune ir Šiauliuose 12, Klaipėdoje 15 laipsnių.

Spalio 8 dieną Via Lietuva kviečia visus šalies gyventojus pasitikrinti savo žinias jau antrą kartą organizuojamame saugaus eismo egzamine. Nemokamai ir savarankiškai vykstančio egzamino tikslas ne tik pasitikrinti, ką žinome apie saugų elgesį kelyje, bet ir paskatinti atnaujinti žinias, kurios svarbios mums kiekvieną dieną. Iki egzamino likus 3 savaitėms Via Lietuva pradeda informacinę kampaniją ir kviečia ne tik registruotis, bet ir iš anksto pasitikrinti savo žinias. Egzamino svetainėje jau galima išbandyti treniruoklį, atsakyti į klausimus, vertinti, ką dabar verta pasikartoti ir jau tuomet pasiruošti spalio 8-osios egzaminui. Ilgesniam vairavimo patirtis nebūtinai reiškia, kad puikiai prisiminame visas kelių eismo taisyklės, dalį jų kasdien taikome automatiškai, tačiau retai pasitaikančiose situacijose taisyklių pakeitimai gali būti ir pamiršti, todėl kelių eismo taisyklių žinių atnaujinimas nėra vien tik pasiruošimas egzaminui, tai galimybė iš naujo atkreipti dėmesį į situaciją, su kuriomis susidurėme kelyje ir įsitikinti, kad žinome, kaip elgtis. Praėjusiais metais saugaus eismo egzamine dalyvavo daugiau nei 6000 eismo dalyvių. Po egzamino atlikta dalyvių apklausa parodė, kad 82% respondentų mano, jog egzaminas padeda skatinti saugesnį elgesį, o 90% teigė, jog jame dalyvautų ir antrą kartą. Atsižvelgiant į praėjusių metų dalyvių patirtį ir grįžtamą ryšį, šių metų egzaminas atnaujintas, jame dalyvių laukia daugiau klausimų ir praktinių eismo situacijų. Saugaus eismo egzamine gali dalyvauti 7-12 klasių moksleiviai ir suaugusieji dalyviai varžysis atskirose amžiaus grupėse. Egzaminas sudarys testiniai klausimai ir atvira užduotis. Geriausiai testinę dalį atlikusių dalyvių atvirus atsakymus vertins specialiai sudaryta komisija. Geriausiai pasirodžiusiųjų kiekvienos kategorijos dalyvių laukia prizai. Saugaus eismo egzaminas vyks spalio 8 dieną nuo 8 iki 20 valandos. Dalyvavimas nemokamas, tačiau reikalinga iš ankstinė registracija.

Bolivijoje pirmą kartą per šimtmetį atrasta nauja laukinių kačių rūšis. Plačiau apie ją netrukus čia Didė Česekaitė. Mokslininkai pirmą kartą per daugiau nei šimtmetį atrado naują laukinių kačių rūšį. Tilkajo tigrinė katė, nedidelis katinis gyvūnas su dėmėtu panašiu į leopardo kailiu, buvo aptikta kalnuotame Jungaso regione, netoli sostinės Lapazo. Vietiniai gyventojai matė šį gyvūną Bolivijos anduose, jį klaidingai palaikė įprastą naminę katę. Vietos gyventojų katei suteikta pravardė įkvėpė naują mokslinį gyvūno pavadinimą – leopardus tilkajo. Mokslininkai šį atradimą pavadino nepaprastu įvykiu, nes nauja laukinė kačių rūšis nebuvo aprašyta jau 100 metų. Tai pirmoji nauja laukinių kačių rūšis nuo 1923 metų, kai buvo aptikta Urugvajaus pampų katė. Tilkajo katė šiek tiek mažesnė už naminę katę. Jos ilgis siekia apie 45 cm, katė turi apvalias ausis. Šie gyvūnai priskirti nykstančių rūšių kategorijai, tačiau dėl mažos jų populiacijos netrukus jiems gali kilti daug didesnė rizika visiškai išnykti.

0: Reklama.
1: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.

Pasak sinoptikų, rytoj daug kur prognozuojamas lietus, naktį vietomis smarkus, vėjas šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 13, Kaune ir Šiauliuose 12, Klaipėdoje 15 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Nauja Jungtinių Valstijų karių pamaina jau pakeliui į Lietuvą, sako prezidentas. Daugiau nei 20 šalių lyderiai ragina dirbtiniam intelektui nustatyti pasaulinius saugiklius. Dabar 15 valandų. Čia Edita Česekaitė, laba diena. Premjeras pareiškė, kad smarkiai brangstant degalams dyzelino akcizo sumažinimas valstybei būtų per brangi priemonė. Jis susimena apie galimybę piginti viešojo transporto, traukinių ir autobusų bilietus. Anot jo, net Lenkija kur kas stipresnė ekonomika, šiek tiek paišlaidavus bandydama atliepti vartotojų lūkesčius, atsisako panašių veiksmų. Premjeras yra sakęs, kad jei naftos kaina ilgą laiką laikytųsi daugiau nei $100 už barelį, vyriausybė vėl svarstytų taikyti dyzelino akcizo lengvatą, kaip darė pavasarį. Tuo metu mėnesius akcizas buvo sumažintas 6 centais. Gavus naujų skundų, SM vadybos ir ekonomikos universiteto etikos komisija nusprendė iki spalio 30 dienos pratęsti galimų etikos pažeidimų, susijusių su premjero daktaro disertacija nagrinėjimą. Kaip skelbė universitetas, šiuo metu renkami papildomi duomenys, kad situacija būtų objektyviai ir visapusiškai įvertinta. Pirma skunda gauta iš akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos, SM etikos komisija priėmė nagrinėti rugpjūčio pabaigą. Universiteto etikos komisijai pagalba yra pasitelkusi tarptautinius ekspertus, turinčius ilgametę akademinės etikos, akademinio sąžiningumo, tyrimų etikos ir atsakomybės vertinimo patirtį. Ekspertų tapatybės vykstant nagrinėjimui neviešinamos siekiant užtikrinti jų darbo nepriklausomumą ir proceso nešališkumą. Prezidentas sako, kad nauja Jungtinių Valstijų karių rotacija yra pakeliui į Lietuvą. Jo teigimu, kol kas nėra iki galo aiškus Jungtinių Valstijų karių skaičius, tačiau jis nebus mažesnis nei anksčiau. Šiuo metu Jungtinės Valstijos peržiūri karių buvimą Europoje. Lietuvoje rotacija šią vasarą baigė daugiau nei 1000 amerikiečių karių. Toliau įvykiai užsienyje. Daugiau nei 20 šalių lyderiai paragino pažangiai dirbtinio intelekto technologijai nustatyti saugiklius ir įspėjo, kad šios technologijos plėtra gali pranokti žmonių gebėjimą ją kontroliuoti. Bendrame pareiškime pasirašiusieji teigė, kad pažangiausiai dirbtinio intelekto modeliai, jei bus netinkamai valdomi, kelia rimtą pavojų saugai ir saugumui. Jie paminėjo nesenus atvejus, kai dirbtinio intelekto agentai įveikė apsaugos priemonės ir gavo neteisėtą prieigą prie realių sistemų. Lenkijos vidaus saugumo agentūra sulaikė 17-metį, kaltinamą teroristinio išpolio, kurio taikiniais turėjo tapti mokykla ir mečetė įrengimu. Nacionalinės prokuratūros teigimu prokurorai jam pateikė kaltinimus dėl trijų nusikalstamų veikų, kaip įtariamai įvykdytų nuo gegužės 28 iki rugsėjo 20 dienos, įskaitant dalyvavimą organizuotoje nusikalstamoje grupėje, vykdančioje teroristinius nusikaltimus, nacių ir fašistų ideologijos propagavimą bei neapykantos kurstymą tautiniu, etniniu, rasiniu ir religiniu pagrindu. Pats kaltinamasis kaltę neigė ir atsisakė pateikti paaiškinimus. Tiek žinių dabar, jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur prognozuojamas lietus, naktį vietomis smarkus, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 13, Kaune ir Šiauliuose 12, Klaipėdoje 15 laipsnių.
3: Behind the scenes, green eyes, they tell it all. The most

Gold FM pirma eilė. Auksinės dainos gyvai. Pasaulinių hitų koncertinės versijos.

0: Prancūzijoje sulaikyti Luvre pokštavę vokiečiai. Plačiau jau netrukus čia Vytė Česekaitė. Buvo sulaikyti du vokiečiai Paryžiaus Luvro muziejaus salėje, kurioje eksponuojama garsioji Mona Liza, prie sienos priklyjavę du paveikslus. Du vyrai lipnė juosta prie sienos priklyjavo du nedidelius paveikslus salėje, į kurią lankytojai plūsta pamatyti Leonardo da Vinčio šedevro. Viename paveiksle buvo pavaizduotas vienas iš vyrų dėvinti šarvus, o kitame abu vyrai su moterimi. Muziejaus apsaugos darbuotojai sulaikė abu vyrus ir iškvietė policiją. Pareigūnai juos sulaikė dėl nedidelės žalos sienai. Per apklausą vyrai teigė tai pasielgę pokštaudami. Policijos šaltinių teigimu muziejui oficialiai pateikus skundą dėl padarytos žalos, abu vyrai bus iškviesti į teismą. Mona Liza, kuri dabar saugoma už storo apsauginio stiklo, per incidentą nenukentėjo. Pastaruoju metu muziejų darbuotojai yra ypač budrūs po virtinės vagysčių Prancūzijos muziejuose ir galerijose, kurios kai kuriais atvejais atskleidė nepakankamą apsaugą ir sukėlė klausimų, ar nusikaltėlių gaujos nelaiko šių įstaigų lengvais taikiniais.
1: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

0: punktai be ribų.
1: Pekino greitkelyje Kinijoje užfiksuota ilgiausia eismo spūstis, kuri driekiasi beveik 100 km. Prireikė 11 dienų, kad susidaręs eismo kamštis išsisklaidytų.

0: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur prognozuojamas lietus, naktį vietomis smarkus, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 13, Kaune ir Šiauliuose 12, Klaipėdoje 15 laipsnių.
1: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Seime kelias skinasi didesnės motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros išmokos. Teismui perduota byla dėl neapykantos kurstimo prieš žemaūgius. Latvijoje praėjusią naktį pakelti NATO naikintuvai nepatvirtino drono buvimo šalies oro erdvėje. Lietuvoje 16 valandų, prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Skatinant gimstamumą ar sudarant palankesnę sąlygą auginti vaikus siūloma padidinti motinystės, tėvystės ir vaiko priežiūros išmokas. Seimas po pateikimo priėmė svarstyti tai numatančias lygos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo pataisas. Neperleidžiamų 2 mėnesių vaiko priežiūros atostogų metu 78% išmoka siūloma padidinti iki 100%. Jei vaiką pasirenkama prižiūrėti iki 18 mėnesių, išmoka didėtų nuo 60 iki 80%, o iki 24 mėnesių pirmus metus išmoka didėtų nuo 45 iki 65, antrus nuo 30 iki 50%. Jeigu jau gaunantį išmoką įgytų teisę gauti naujas išmokas gimus ar įvaikinus kitą vaiką, būtų mokamos abi išmokos, tačiau bendrą sumą siūloma padidinti nuo 78 iki 100%. Vilniaus apylinkės prokuratūra perdavė teismui baudžiamąją bylą, kurioje 3 asmenys kaltinami kurstimu prieš negalę turinčių žmonės veikiant bendrininkų grupėje. Anot generalinės prokuratūros vienas kaltinamųjų kaltinamas dėl testinės tokio pobūdžio nusikalstamos veikos. Anksčiau skelbta, kad įtarimai byloje pareikšti Andriui Zimaičiui, Antonui Kislekui bei Dominikui Klajumui. Iki teisminis tyrimas pradėtas po to, kai tinklalaidėje pastarieji asmenys juokėsi iš žemaūgių žmonių. Iki teisminio tyrimo metu taip pat nustatyta, kad kilus viešai visuomenės reakcijai į įrašą, Klajumas toliau aktyviai kūrė ir dalinosi kitais vaizdo įrašais, kuriais galimai kurstė neapykantą prieš negalę turinčius bei juos palaikančius žmonės, rašė jų atžvilgių neapykantos kalbos pobūdžio komentarus. Jo pasisakymai buvo nukreipti į skirtingas negalę turinčių žmonių grupės. Tyrimo metu nustatyta dar 15 veikų, kurios atskirai inkriminuotos kaltinamajam Klajumui. Nebepriimami Vidurinės Azijos gyventojų prašymai dirbti Lietuvoje. Plačiau Dite Česekaitė.
2: Pastaraisiais metais daugėjant į Lietuvą atvykusių darbuotojų iš Vidurinės Azijos šalių, Migracijos departamento vadovė sako, kad šiuo metu jų prašymai atvykti ir dirbti nebepriimami. Migracijos departamento duomenimis rugsėjo 1 dieną beveik 227 tūkstančiai užsieniečių turėjo galiojantį leidimą gyventi Lietuvoje. Iš jų Ukrainos piliečių 80 tūkstančių, beveik 48 tūkstančiai Baltarusijos, 13 tūkstančių Rusijos, panašiai tiek Uzbekistano, apie 9,5 tūkstančio Indijos ir apie 7,5 tūkstančio Tadžikistano.
1: Tęsime žinias. Latvijoje praėjusią naktį pakelti NATO vadovaujamos Baltijos oro policijos misijos naikintuvai nepatvirtino, kad nacionalinių ginkluotojų pajėgų jutikliais aptiktas objektas buvo bepilotis orlaivis arba dronas. Krastavos savivaldybės gyventojai buvo įspėti apie galimą grėsmę Latvijos oro erdvei, tačiau jokių tolesnių veiksmų neprireikė. Pavojaus signalas truko kiek mažiau nei 2 valandas. Kaip anksčiau pranešta, pastaraisiais mėnesiais Latgalos ir Vidžemės gyventojai nekartą gavo įspėjimus į mobiliuosius telefonus apie galimą grėsmę oro erdvei, o Latvijoje taip pat sudužo keli dronai. Kelis kartus tokius dronus numušė ir NATO šalių naikintuvai. Visi incidentai su dronais buvo susiję su tais, kurie priartėjo prie Latvijos oro erdvės arba į ją įskridusiais. Jungtinių valstijų vakariniai pakrantėje rengiantis, kaip prognozuojama, žalingam El Niño reiškiniu, Kalifornijos gubernatorius paskelbė nepaprastąją padėtį. Meteorologai teigia, kad dėl šio orų reiškinio artimiausiais mėnesiais regione gali kilti smarkios ir žalingos audros, taip pat kyla didesnių nei įprasta potvinių grėsmė, gali būti užlietos pakrantės. Paskelbus nepaprastąją padėtį, valstijos institucijos lengviau gauna prieigą prie išteklių bei gali iš anksto parengti kovai su potviniais skirtas priemonės. Pasak pareigūnų, šis įsakymas taip pat parengė Kalifornijos nacionalinę gvardiją prireikus padėti vykdyti reagavimo į potvinius, paieškos ir gelbėjimo, inžinerinės bei logistikos užduotis. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir LTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur prognozuojamas lietus, naktį vietomis smarkus, vėjas šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 13, Kaune ir Šiauliuose 12, Klaipėdoje 15 laipsnių.

0: Reklama.
1: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.

0: Reklama. Svarbi žinia visiems. Kam žiemą išleisti daugiau, jei galima sutaupyti. Rugsėjo 25 spalio 4 dienomis Vilniaus Gariūnų verslo parke Mamų mugė. Beveik 400 tūkstančių geros būklės daiktų vaikams, paaugliams ir suaugusiems. Viskas vienoje vietoje ir patraukliomis kainomis. Pasiruoškite šaltajam sezonui su maniau. Mamų mugė. Daugiau pasirinkimo, mažiau išlaidų. Daugiau informacijos www.mainai.eu.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą rugsėjį su IKEA Family kortele. Menkių lasdelės su grūzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
3: Ekoš švenčia jau 7-ąjį gimtadienį Lietuvoje. Iki rugsėjo 27 dienos visiems Ekoš maisto papildams taikomos nuolaidos net iki 40%. O kas penktas užsakymas laimės dovaną. Ekoš išdalins net 700 dovanų. Taip pat bioaktyviam cinkui ir magnio malatui taikoma akcija 1+1. Daugiau informacijos rasite ekoš.lt. Ekoš – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
4: Radijas Gold FM.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Šių metų Kultūros ministerijos ir Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos Švento Jeronimo premija už užsienio literatūros vertimus į lietuvių kalbą skirta Austėjai Merkevičiūtei. Už lietuvių literatūros vertimus į užsienio kalbą šią premiją įvertinta Tijus Sandrak. Merkevičiūtė premija įvertinta už vokiečių filosofijos, psichologijos ir psichoanalizės klasikų vertimus bei svarų indėlį iš šių sričių lietuviškos terminologijos formavimą. Neprilygstamai įsipareigojimą vokiečių literatūros klasikai, persų poezijos atvėrimą lietuviškai skaitančiai auditorijai ir aukščiausius vertimo standartus. Sandrak premija skirta už šiuolaikinės lietuvių prozos, vaikų literatūros ir dramaturgijos vertimus į estų kalbą, už indėlį tiesiant tiltus tarp Lietuvos ir Estijos literatūros skaitytojų ir teatrų žiūrovų, bei Lietuvos kultūros sklaidą Estijoje. Laureatėms premijos bus įteiktos rugsėjo 30-ąją tarptautinę vertėjų dieną. Biblija į lotynų kalbą išvertusi ir vertėjų globėjų laikomo Švento Jeronimo premijos Lietuvoje teikiamos nuo 2005 metų.

0: Vilniaus rajone žuvo traukinio kliudyta nepilnametė. Seime kelias skinasi didesnės motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros išmokos. Lenkija pasiekė dar vieną tanko Abrams partiją. Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Vilniaus rajone traukinys mirtinai sužalojo nepilnametę, tai patvirtino Vilniaus apskrities policijos atstovė. Jos duomenimis buvo gautas pranešimas, kad traukinys susidūrė su žmogumi. Incidentas fiksuotas naujoje Vilniuje ties Batoro gatve. Apie nelaimę pranešė geležinkelio dispečeris. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Skatinant gimstamumą ar sudarant palankesnės sąlygas auginti vaikus siūloma padidinti motinystės, tėvystės ir vaiko priežiūros išmokas. Seimas po pateikimo priėmė svarstyti tai numatančias lygos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo pataisas. Neperleidžiamų 2 mėnesių vaiko priežiūros atostogų metu 78% išmoką siūloma padidinti iki 100%. Jei vaiką pasirenkama prižiūrėti iki 18 mėnesių, išmoka didėtų nuo 60 iki 80%, o iki 24 mėnesių pirmus metus išmoka didėtų nuo 45 iki 65, antrus nuo 30 iki 50%. Jeigu jau gaunantį išmoką įgytų teisę gauti naujas išmokas gimus ar įvaikinus kitą vaiką, būtų mokamos abi išmokos, tačiau bendrą sumą siūloma padidinti nuo 78 iki 100%. Nuteistoji Vijūnėlės dvaro byloje jau už grotų. Plačiau Dita Česekaitė.
1: Vijūnėlės dvaro korupcijos byloje kalėti 4 metus nuteista vilnietė Oksana Sakalauskienė kreipėsi į Lietuvos aukščiausiąjį teismą, prašydama sustabdyti nuosprendžio vykdymą. Tačiau šis kreipimasis moters neišgelbėjo. Ji jau buvo Vilniaus policijos pareigūnų rankose. Sprendimas dėl nuosprendžio stabdymo kol kas nepriimtas. Teismas nuosprendžio vykdymą gali sustabdyti tik ypatingais atvejais. Vilnietė Sakalauskienė yra vienintelė nuteistoji realia laisvės atėmimo bausme didelio masto korupcijos byloje susijusia su Vijūnėlės dvaro istorija. Be to, jai dar reikės sumokėti 10 000 eurų baudą, o dar 11 000 eurų bus konfiskuota. Sakalauskienės sutuoktinis Ernestas Sakalauskas turės sumokėti 60 000 eurų baudą. Baudas turės sumokėti ir kiti asmenys.
0: Tęsime žinias. Lenkų gynybos ministras pranešė, kad Lenkija gavo dar 35 Jungtinių valstijų gamybos tankus. Ši šalis iš Jungtinių valstijų užsisakė 250 Abrams tankų pagal maždaug 4 milijardų eurų vertės sutartį, pasirašytą dar 2022. Gynybos ministerijos atstovas spaudai sakė, kad į Lenkiją jau atgabenta 217 tankų, o likusius 33 tikimasi pristatyti vėliau šiais metais. Lenkija yra pirmoji Europos valstybė ir pirmoji NATO narė už Jungtinių valstijų ribų įsigijusi tankų Abrams. Latvijoje praėjusią naktį pakelti NATO vadovaujamos Baltijos oro policijos misijos naikintuvai nepatvirtino, kad nacionalinių ginkluotojų pajėgų jutikliais aptiktas objektas buvo bepilotis orlaivis arba dronas. Krastavos savivaldybės gyventojai buvo įspėti apie galimą grėsmę Latvijos oro erdvei, tačiau jokių tolesnių veiksmų neprireikė. Pavojaus signalas truko kiek mažiau nei 2 valandas. Kaip anksčiau pranešta, pastaraisiais mėnesiais Latgalos ir Vidžemės gyventojai nekartą gavo įspėjimus į mobiliuosius telefonus apie galimą grėsmę oro erdvei, o Latvijoje taip pat sudužo keli dronai. Kelis kartus tokius dronus numušė ir NATO šalių naikintuvai. Visi incidentai su dronais buvo susiję su tais, kurie priartėjo prie Latvijos oro erdvės arba į ją įskridusiais. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir LTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur prognozuojamas lietus, naktį vietomis smarkus, vėjas šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 13, Kaune ir Šiauliuose 12, Klaipėdoje 15 laipsnių.

0: Reklama.
1: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar. Gražiausių!

0: Varlėl T Black to School. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas privers jus dainuot.
1: Black to School, Varlėl T, mano super school tool.
2: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Vilniaus rajone žuvo traukinio kliudyta nepilnametė. Ministras kratosi loterijų mokesčio pakeitimo autorystės. Baltarusija tikina neturinti kalio trašų, kurie šiemet galėtų parduoti Jungtinėms valstijoms. Lietuvoje 17 valandų, prie mikrofonų Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Vilniaus rajone traukinys mirtinai sužalojo nepilnametę, tai patvirtino Vilniaus apskrities policijos atstovė. Jos duomenimis buvo gautas pranešimas, kad traukinys susidūrė su žmogumi. Incidentas fiksuotas naujoje Vilniuje ties Batoro gatve. Apie nelaimę pranešė geležinkelio dispečeris. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Finansų ministras pareiškė, kad neseniai paviešintas ministerijos siūlymas mažinti loterijų mokestį likusiojo dalį skiriant paramai nevyriausybinėms sporto kultūros organizacijoms esą buvo ne jo iniciatyva. Ir sako, kad pataisas inicijavo viceministras. Paklaustas, ar šį projektą viceministras derino, ministras aiškino, kad ministerija teikia daug pasiūlymų, todėl komandoje esą apsitariama tik, kai tam yra poreikis. Premjero žadėtas dizelino akcizo mažinimas staiga tapo per brangiu. Plačiau Didė Česekaitė.
2: Premjeras pareiškė, kad smarkiai brangstant degalams dizelino akcizo sumažinimas valstybei būtų per brangi priemonė. Jis užsimena apie galimybę piginti viešojo transporto, traukinių ir autobusų bilietus. Premjeras yra sakęs, kad jei naftos kaina ilgą laiką laikytųsi daugiau nei $100 už barelį, vyriausybė vėl svarstytų taikyti dizelino akcizo lengvatą, kaip darė pavasarį. Tuo metu mėnesius akcizas buvo sumažintas 6 centais.
1: Tęsime žinias. Aleksandras Lukašenka pareiškė, kad šiemet Baltarusija esą neturi kalio trašų, kurias galėtų tiekti Jungtinėms valstijoms. Šis jo pareiškimas nuskambėjo Jungtinių valstijų prezidentui Donaldui Trumpui paskelbus apie neva rengamą milžinišką sandorį dėl kalio trašų pirkimo iš Minsko. Trumpas pastaruoju metu suintensyvino prekybos karą su kaimynė Kanada, ilgamete Jungtinių valstijų sąjungininkė ir viena svarbiausių prekybos partnerių. Trumpo administracija jau ilgą laiką siekia gerinti santykius su Baltarusijos lyderiu, nepaisant šio vykdomų represijų prieš ir paramos Rusijos invazijai į Ukrainą. Šioms pastangoms vadovauja Jungtinių valstijų prezidento specialusis pasiuntinys Baltarusijai Džonas Kaulas. Jis siekia, kad mainais į Jungtinių valstijų sankcijų Baltarusijai švelninimą Lukašenka paleistų politinius kalinius. Pasiuntinio pastangomis į laisvę išėjo 100 žmonių. Lenkų gynybos ministras pranešė, kad Lenkija gavo dar 35 Jungtinių valstijų gamybos tankus. Ši šalis iš Jungtinių valstijų užsisakė 250 Abrams tankų pagal maždaug 4 milijardų eurų vertės sutartį, pasirašytą dar 2022. Gynybos ministerijos atstovas spaudai sakė, kad į Lenkiją jau atgabenta 217 tankų, o likusius 33 tikimasi pristatyti vėliau šiais metais. Lenkija yra pirmoji Europos valstybė ir pirmoji NATO narė už Jungtinių valstijų ribų įsigijusi tankų Abrams. Indonezijoje smogo paveiktuose regionuose užregistruota daugiau nei 170 tūkstančių kvėpavimo takų ligų atvejų. Šiandien pranešė sveikatos apsaugos ministerijos pareigūnė. Šalis jau kelias savaites kovoja su gaisrais nulėmusiais toksišką smogą. Gaisrai trijose salose smogo apgaubė dalį didžiulio salyno, kuriame gyvena daugiau nei 280 milijonų žmonių, taip pat kaimyninė Malaizija ir Singapūra. Skelbiama, kad daugiau nei 40 tūkstančių užregistruotų kvėpavimo takų ligų atvejų nustatyta mažiems vaikams. Indonezija sausuoju metų laiku, kuris paprastai tęsiasi nuo Liepos iki spalio, nuolat kovoja su miškų gaisrais. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir LTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur prognozuojamas lietus, naktį vietomis smarkus, vėjas šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 13, Kaune ir Šiauliuose 12, Klaipėdoje 15 laipsnių.

0: reklama.
1: EKOŠ švenčia jau 7-ąjį gimtadienį Lietuvoje. Iki rugsėjo 27 dienos visiems EKOŠ maisto papildams taikomos nuolaidos net iki 40%. O kas penktas užsakymas laimės dovaną. EKOŠ išdalins net 700 dovanų. Taip pat bioaktyviam cinkų ir magnio malatui taikoma akcija 1+1. Daugiau informacijos rasite ekoš.lt. EKOŠ – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Go!

0: reklama.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Svarbi žinia visiems. Kam žiemą išleisti daugiau, jei galima sutaupyti? Rugsėjo 25 spalio 4 dienomis Vilniaus Gariūnų verslo parke Mamų mugė. Beveik 400 tūkstančių geros būklės daiktų vaikams, paaugliams ir suaugusiems. Viskas vienoje vietoje ir patraukliomis kainomis. Pasiruoškite šaltajam sezonui su maniau. Mamų mugė. Daugiau pasirinkimo, mažiau išlaidų. Daugiau informacijos www.mainai.eu.
3: Gold FM.

0: ministras kratosi loterijų mokesčio pakeitimo autorystės. Premjeras BBC teigia, kad Lietuva esą pasirengusi kovoti, bet neva turi ir evakuacijos planus. Vengrija atsisakė prisijungti prie Ukrainos vadovaujamos regioninės grupės. Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Finansų ministras pareiškė, kad neseniai paviešintas ministerijos siūlymas mažinti loterijų mokestį likusiojo dalį skiriant paramai nevyriausybinėms sporto kultūros organizacijoms esą buvo ne jo iniciatyva. Ir sako, kad pataisas inicijavo viceministras. Paklaustas, ar šį projektą viceministras derino, ministras aiškino, kad ministerija teikia daug pasiūlymų, todėl komandoje esą apsitariama tik, kai tam yra poreikis. Lietuvos ministras pirmininkas interviu BBC teigia, kad Lietuva nepasiduotų, jeigu ją užpultų Rusija, bet taip pat esą turi evakuacijos planus. Jo teigimo agresijos atveju Lietuva kovotų, bet taip pat neva egzistuoja kitokie planai, pavyzdžiui, iš miestų sklandžiai evakuoti seniorus, kad nekiltų transporto grūstys. Premjeras taip pat mokė Jungtinę karalystę ir ragino pakeisti savo požiūrį į gynybą. Prezidentas tikina, kad nauja Jungtinių valstijų karių pamaina esą pakeliui į Lietuvą. Plačiau Dytė Česakaitė.
1: Prezidentas sako, kad nauja Jungtinių valstijų karių rotacija yra pakeliui į Lietuvą. Jo teigimu, kol kas nėra iki galo aiškus Jungtinių valstijų karių skaičius, tačiau jis nebus mažesnis nei anksčiau. Šiuo metu Jungtinės valstijos peržiūri karių buvimą Europoje. Lietuvoje rotacija šią vasarą baigė daugiau nei 1000 amerikiečių karių.
0: Tęsime žinias. Vengrija šiandien pranešė atsisakiusi prisijungti prie kaimininės Ukrainos inicijuotos regioninio bendradarbiavimo iniciatyvos. Ukrainos prezidentas penktadienį vakarų Ukrainoje atidarė pirmąjį Karpatų viršūnių susitikimą ir sakė, kad jame dalyvavo 7 regiono šalių atstovai, esą įskaitant ir Vengriją. Tačiau Vengrijos užsienio reikalų ministerija paneigė šalies prisijungimą prie šios grupės. Ukraina ir Vengrija ilgą laiką nesutarė dėl vengrų tautinės mažumos teisių Ukrainoje. Birželį šalis pasiekė susitarimą šio klausimo, todėl Budapeštas nustojo blokuoti Europos Sąjungos narystės derybų su Kijevo pradžia. Tačiau nuo to laiko Vengrija blokuoja stojimo derybų pažangą, kaltindama Ukrainą neįgyvendinant šio susitarimo. Aleksandras Lukašenka pareiškė, kad šiemet Baltarusija esą neturi kalio trašų, kurias galėtų tiekti jungtinėms valstijoms. Šis jo pareiškimas nuskambėjo Jungtinių valstijų prezidentui Donaldui Trumpui paskelbus apie neva rengamą milžinišką sandorį dėl kalio trašų pirkimo iš Minsko. Trumpas pastaruoju metu suintensyvino prekybos karą su kaimynė Kanada, ilgamete Jungtinių valstijų sąjungininkė ir viena svarbiausių prekybos partnerių. Trumpo administracija jau ilgą laiką siekia gerinti santykius su Baltarusijos lyderiu, nepaisant šio vykdomų represijų prieš disidentus ir paramos Rusijos invazijai į Ukrainą. Šioms pastangoms vadovauja Jungtinių valstijų prezidento specialusis pasiuntinys Baltarusijai Džonas Kaulas. Jis siekia, kad mainais į Jungtinių valstijų sankcijų Baltarusijai švelninimą Lukašenka paleistų politinius kalinius. Pasiuntinio pastangomis į laisvę išėjo 100 žmonių. Jungtinių valstijų vakariniai pakrantėje rengiantis, kaip prognozuojama, žalingam El Niño reiškiniu, Kalifornijos gubernatorius paskelbė nepaprastąją padėtį. Meteorologai teigia, kad dėl šio orų reiškinio artimiausiais mėnesiais regione gali kilti smarkios ir žalingos audros, taip pat kyla didesnių nei įprasta potvinių grėsmė, gali būti užlietos pakrantės. Paskelbus nepaprastąją padėtį, valstijos institucijos lengviau gauna prieigą prie išteklių bei gali iš anksto parengti kovai su potviniais skirtas priemonės. Pasak pareigūnų, šis įsakymas taip pat parengė Kalifornijos Nacionalinė gvardija prireikus padėti vykdyti reagavimo į potvinius, paieškos ir gelbėjimo, inžinerinės bei logistikos užduotis. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir LTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur prognozuojamas lietus, naktį vietomis smarkus, vėjas šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 13, Kaune ir Šiauliuose 12, Klaipėdoje 15 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Kontrabandiniams balionams vėl trikdant lėktuvų skrydžius pasieniečiai tikina, kad mažėja tokių būdų atgabentų cigarečių. Premjeras BBC teigia, kad Lietuva esą pasirengusi kovoti, bei neva turi evakuacijos planus. Ir Ispanija planuoja tęsti Eurovizijos boikotą dėl Izraelio. Lietuvoje 18 valandų. Prie mikrofonų Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Pasieniečiai sako, kad šiemet ženkliai sumažėjo atvejų, kuomet rūkalus kontrabandininkai atgabena balionais. Pasak jų, šiemet perimta 150 skraidintų krovinių, kai pernai per visus metus buvo 635. Tuo metu pirmadienio vėlų vakarą radarams fiksavus kontrabandiniams balionams būdingas atžymas, dėl ko vėl buvo sutrikdyta Vilniaus oro uosto veikla, vėliau Trakų rajone buvo aptikta 12 dėžių, kaip manoma, tokiu būdu atgabentų cigarečių. Tačiau įtariamųjų asmenų nebuvo sulaikyta. Dėl meteorologinių balionų krizės vyriausybė praėjusių metų pabaigoje visoje šalyje paskelbė ekstremaliją situaciją. Dėl šių balionų keliamo pavojaus pernai spalį, lapkritį ir gruodį ne kartą buvo stabdoma ir Vilniaus oro uosto veikla. Lietuva dėl šios situacijos kreipėsi į tarptautinę civilinės aviacijos organizaciją. Lietuvos ministras pirmininkas interviu BBC teigė, kad Lietuva nepasiduotų, jeigu ją užpultų Rusija, bet taip pat esą turi evakuacijos planus. Jo teigimo agresijos atveju Lietuva kovotų, bet taip pat neva egzistuoja kitokie planai, pavyzdžiui, iš miestų sklandžiai evakuoti seniorus, kad nekiltų transporto grūstys. Premjeras taip pat mokė Jungtinę karalystę ir ragino pakeisti savo požiūrį į gynybą. Migracijos departamento direktorės manimo kvotų sistema yra būtina. Plačiau Dite Česikaitė.
2: Migracijos departamento direktoriai akcentavo, kad valstybės nustatytas atvykstančių darbuotojų iš užsienio limitas yra būtinas. Pasak jo, šis kvotų mechanizmas taikomas tik žemesnės kvalifikacijos darbuotojams. Tuo metu aukštos kvalifikacijos darbuotojai įdarbinami be kvotų. Bendras užsieniečių skaičius šiuo metu šalyje siekia 222 tūkstančius, iš kurių daugiausia apie 80 tūkstančių sudaro ukrainiečiai. Vertindama bendrą šalies migracijos politiką, departamento vadovė teigė, kad ji nėra pati griežčiausia, o esanti per vidurį ir derinanti darbdavių poreikius su valstybės saugumo bei viešosios tvarkos užtikrinimu.
1: Tęsime žinias. Ispanijos visuomeninio transliuotojo vadovas šiandien pareiškė palaikantį siūlymą vėl boikotuoti Euroviziją dėl Izraelio dalyvavimo. Taip Ispanija gali prisijungti prie kitų šalių boikotuojančių dainų konkursą kitais metais. Ispanija prisijungė prie Nyderlandų, Islandijos, Airijos ir Slovenijos, pasitraukusių iš šių metų konkurso Austrijoje, protestuodama prieš Izraelio dalyvavimą vykstant karui Gazos ruože. Airija ir Nyderlandai jau paskelbė boikotuosiantys 2027 konkursą Bulgarijoje. Rūpjūtį teisiklės pakeitė Eurovizijos organizatoriai pareiškė, kad šalims dalyvaujančioms ginkluotame konflikte nebus leidžiama rengti konkursų. Laimėtojas paprastai įgyja teisę rengti kitų metų konkursą, o Izraelis buvo arti pergalės 2025 ir 2026 metais. Ispanijoje palaikymas palestiniečiams tradiciškai didelis. Šio šalies ministras pirmininkas yra vienas aštriausių Izraelio kritikų ir jo veiksmus Gazos ruože vadina genocidu. Vengrija šiandien pranešė atsisakiusi prisijungti prie kaimininės Ukrainos inicijuotos regioninio bendradarbiavimo iniciatyvos. Ukrainos prezidentas penktadienį vakarų Ukrainoje atidarė pirmąjį Karpatų viršūnių susitikimą ir sakė, kad jame dalyvavo 7 regionų šalių atstovai, esai skaitant ir Vengriją. Tačiau Vengrijos užsienio reikalų ministerija paneigė šalies prisijungimą prie šios grupės. Ukraina ir Vengrija ilgą laiką nesutarė dėl vengrų tautinės mažumos teisių Ukrainoje. Birželį šalis pasiekė susitarimą šio klausimo, todėl Budapeštas nustojo blokuoti Europos Sąjungos narystės derybų su Kijevo pradžia. Tačiau nuo to laiko Vengrija blokuoja stojimo derybų pažangą, kaltindama Ukrainą neįgyvendinant šio susitarimo. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir LTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur prognozuojamas lietus, naktį vietomis smarkus, vėjas šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 13, Kaune ir Šiauliuose 12, Klaipėdoje 15 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Energetikai per ekstremalias situacijas pagalbos galės kreiptis į kitas šalis. Kontrabandiniams balionams vėl trikdant lėktuvų skrydžius pasieniečiai tikina, kad mažėjo tokių būdų atgabentų cigarečių. Sostinės Anvegės gimnazijoje buvo kilęs gaisras. Lietuvoje 19 valandų prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Seimas po karštų diskusijų leido energetikos įmonėms ekstremalių situacijų metu skubiai pasitelkti kitų ES šalių įmonių pagalbą. Parlamentarai priėmė tai numatančias energetikos viešųjų pirkimų bei pirkimų atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymų pataisas. Pakeitimai operatoriams leis pasitelkti kitų ES šalių įmonių pagalbą, sudarant tarpusavio pagalbos sutartis be viešųjų pirkimų. Dalis parlamentarų tikino, kad pataisos leis operatoriams į sąnaudas įtraukti didesnes išlaidas negu pasitelkiant vietos įmonės, o tai labiau didins galutinės elektros kainas vartotojams. Kiti piktinosi, kad išimtis daroma užsienio įmonėms, o ne Lietuvos. Rugpjūčio 22 dieną Lietuva užklupusi didelė audra smarkiai apgadino šalies elektros tinklą. Elektros atstatymas truko beveik 3 savaites. Pasieniečiai sako, kad šiemet ženkliai sumažėjo atvejų, kuomet rūkalus kontrabandininkai atgabena balionais. Pasak jų, šiemet perimta 150 skraidintų krovinių, kai pernai per visus metus buvo 635. Tuo metu pirmadienio vėlų vakarą radarams fiksavus kontrabandiniams balionams būdingas atžymas, dėl ko vėl buvo sutrikdyta Vilniaus oro uosto veikla, vėliau Trakų rajone buvo aptikta 12 dėžių, kaip manoma, tokiu būdu atgabentų cigarečių. Tačiau įtariamųjų asmenų nebuvo sulaikyta. Dėl meteorologinių balionų krizės vyriausybė praėjusių metų pabaigoje visoje šalyje paskelbė ekstremaliąją situaciją. Dėl šių balionų keliamo pavojaus pernai spalį, lapkritį ir gruodį ne kartą buvo stabdoma ir Vilniaus oro uosto veikla. Lietuva dėl šios situacijos kreipėsi į tarptautinę civilinės aviacijos organizaciją. Universitetas plečia tyrimą dėl premjero disertacijos. Gauti nauji skundai. Plačiau Dite Česekaitė.
2: Gavus naujų skundų SM vadybos ir ekonomikos universiteto etikos komisija nusprendė iki spalio 30 dienos pratęsti galimų etikos pažeidimų, susijusių su premjero daktaro disertacija nagrinėjimą. Kaip skelbė universitetas, šiuo metu renkami papildomi duomenys, kad situacija būtų objektyviai ir visapusiškai įvertinta. Pirmą skundą gauta iš akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos, SM etikos komisija priėmė nagrinėti rugpjūčio pabaigoje. Universiteto etikos komisijai pagalba yra pasitelkusi tarptautinius ekspertus.
1: Tęsime žinias. Vilniaus Anvegės gimnazijoje buvo kilęs gaisras, dėl kurio už pastato evakavosi visas įstaigos personalas su mokiniais. Tarnyboms buvo pranešta, kad mokykloje jaučiamas dūmų kvapas, ugniagesiams atvykus į įvykio vietą gaisras jau buvo likviduotas. Kaip aiškėjo vėliau, gaisras buvo kilęs gimnazijos antro aukšto patalpoje. Vilniaus apylinkės prokuratūra perdavė teismui baudžiamąją bylą, kurioje trys asmenys kaltinami kurstymu prieš negalę turinčių žmonės veikiant bendrininkų grupėje. Anot generalinės prokuratūros vienas kaltinamųjų kaltinamas dėl testinės tokio pobūdžio nusikalstamos veikos. Anksčiau skelbta, kad įtarimai byloje pareikšti Andriui Zimaičiui, Antonui Kislekui bei Dominikui Klajumui. Iki teisminis tyrimas pradėtas po to, kai tinklalaidėje pastarieji asmenys juokėsi iš žemo augių žmonių. Iki teisminio tyrimo metu taip pat nustatyta, kad kilus viešai visuomenės reakcijai į įrašą, Klajumas toliau aktyviai kūrė ir dalinosi kitais vaizdo įrašais, kuriais galimai kurstė neapykantą prieš negalę turinčius bei juos palaikančius žmonės, rašė jų atžvilgių neapykantos kalbos pobūdžio komentarus. Jo pasisakymai buvo nukreipti į skirtingas negalę turinčių žmonių grupės. Tyrimo metu nustatyta dar 15 veikų, kurios atskirai inkriminuotos kaltinamajam Klajumui. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur prognozuojamas lietus, naktį vietomis smarkus, vėjas šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 13, Kaune ir Šiauliuose 12, Klaipėdoje 15 laipsnių.

0: Socialinis kompasas.
1: Europos parlamento nariai pritarė esminiai sąjungos muitinės kodekso reformai, kurie įvedamos griežtesnės elektroninės prekybos taisyklės ir įsteigiama nauja muitų institucija. Naujose taisyklėse numatytas tvarkymo mokestis už kiekvieną prekę, įsigytą ne Europos Sąjungos internetinėse parduotuvėse ir tiesiogiai siunčiama Europos Sąjungos vartotojams. Tai padės padengti vis didėjančias išlaidas, susijusias su milžiniško individualių siuntų srauto tvarkymo. Aptarnavimo mokestį mokės tas pats subjektas, kuris yra atsakingas už kitų muitų mokesčių, už tą pačią siuntą sumokėjimą, siekiant išvengti išlaidų perkėlimo vartotojams. Tikslią aptarnavimo mokesčio sumą nustatys Europos komisija, o ji bus peržiūrima kas dviejus metus, kad atitiktų faktinės išlaidas. Valstybės narės pradės rinkti šį mokestį ne vėliau kaip nuo šių metų lapkričio pirmosios. Pardavėjai ir platformos, kurios tarpininkauja parduodant prekes nuotoliniu būdu iš ne Europos Sąjungos šalių, tiesiogiai Europos Sąjungos vartotojams bus laikomi importuotojais. Dėl to jie bus įpareigoti pateikti muitinės institucijoms visus reikiamus duomenis, sumokėti arba garantuoti bet kokius mokesčius ir užtikrinti, kad į Europą siunčiamos prekės atitiktų Europos Sąjungos teisės aktus. Siekiant užtikrinti atskaitingumą, šios įmonės turi būti įsteigtos Europos Sąjungoje arba joms turi atstovauti Europos Sąjungoje įsikūręs subjektas, turintis įgaliotojo ekonominės veiklos vykdytojo statusą arba patikimo prekybininko statusą. Tai turėtų užkirsti kelią fiktyvių įmonių naudojimui siekiant apeiti naujas taisykles. Siekiant skatinti didmenines siuntas, kurias muitinės institucijoms lengviau tikrinti, ne Europos Sąjungos šalių pardavėjai ir platformos raginami turėti sandėlius Europos Sąjungoje. Jų siuntoms Europos Sąjungos viduje klientams bus taikomas mažesnis tvarkymo mokestis, su sąlyga, kad prekės importuojamos bendroje pakuotėje ir pakankamai dideliais kiekiais, kad muitinės patikros būtų efektyvesnės. Įmonės, kurios nuolat ignoruos Europos Sąjungos taisyklės, gali būti nubaustos bauda. Pagal šią reformą bus sukurta nauja visos Europos Sąjungos muitinės informacinių technologijų sistema, vadinama Europos Sąjungos duomenų centru, kurią valdys naujai įsteigta Europos Sąjungos muitinės institucija. Jie savanoriškai bus galima naudotis iki 2031 metų, o privalomai taps iki 2034. Duomenų centras pakeis mažiausiai 111 programinės įrangos sistemų, kurias šiuo metu naudoja Europos muitinės institucijos. Įmonėms tai palengvins ir pagreitins prekių deklaravimą bei bendradarbiavimą su muitinėmis. Muitinėms tai pagerins rizikos analizę, nes bus prieinami samus duomenys, taip pat palengvins tarp valstybinį bendradarbiavimą.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur prognozuojamas lietus, naktį vietomis smarkus, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 13, Kaune ir Šiauliuose 12, Klaipėdoje 15 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur prognozuojamas lietus, naktį vietomis smarkus, vėjas šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 13, Kaune ir Šiauliuose 12, Klaipėdoje 15 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur prognozuojamas lietus, naktį vietomis smarkus, vėjas šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 13, Kaune ir Šiauliuose 12, Klaipėdoje 15 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur prognozuojamas lietus, naktį vietomis smarkus, vėjas šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 13, Kaune ir Šiauliuose 12, Klaipėdoje 15 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur prognozuojamas lietus, naktį vietomis smarkus, vėjas šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 13, Kaune ir Šiauliuose 12, Klaipėdoje 15 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Gold FM siūlo pasinerti į garsus tapusius pasaulinės istorijos dalimi. Istorijos garsai.
1: 1939-aisiais trečiasis vyrų Europos krepšinio čempionatas surengtas Lietuvoje Kaune. Į čempionatą susirinko 8 valstybių rinktinės. Čempionatas vyko specialiai šiai progai pastatytoje sporto halėje, kuri tuo metu buvo moderniausia Europoje. Lietuvos prezidentas Antanas Smetona sveikina čempionato dalyvius.
2: Pasiklausykime autentiškų prezidentas Smetonos žodžių.
3: Man yra malonu pasveikinti šio kilnaus žaismo rengėjus, šeimininkus ir prašaliečius. Sveiki atvykę, mėlėjai už užsienių svečiai.
1: Čempione tapo Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė. Svarbiausiamis pirmenybių rungtynėmis tapo jau pirmasis būsimųjų čempionų mačas su Latvijos rinktine, kurį lietuviai laimėjo vos vieno taško skirtumu. Po šių rungtynių santykiai tarp Lietuvos ir Latvijos taip paaštrėjo, kad netgi neįvyko tais metais planuoto surengti Baltijos šalių futbolo taurės varžybos. 2005

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur prognozuojamas lietus, naktį vietomis smarkus, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 13, Kaune ir Šiauliuose 12, Klaipėdoje 15 laipsnių.

0: Socialinis kompasas.
1: Lietuvoje svarstant nustatyti 16 metų ribą naudojimuisi socialiniais tinklais, Lietuvos radio ir televizijos komisijos pirmininkas Mantas Martišius kelia klausimą, ar nacionalinį reguliavimą būtų galima tinkamai įgyvendinti be didžiųjų platformų bendradarbiavimo. Todėl jis siūlo įvertinti galimybę palaukti bendro ES sprendimo. Tuo metu iniciatyvos autorė parlamentarė Daiva Ulbinaitė įsitikinusi, kad Lietuvai delsti nereikėtų. Diskusijoje dėl nepilnamečio apsaugos taip pat keliama socialinių tinklų algoritmų klausimas. Vilniaus universiteto komunikacijos fakulteto docentas Viktoras Denisenko algoritmų reguliavimą vertina kaip galimai efektyvesnę priemonę nei draudimus. Ulbinaitė pripažįsta, kad jos pateiktame projekte algoritmų reguliavimas nėra numatytas. Denisenko savo ruoštų pažymi, kad šiuo metu sunku įvertinti, kokį poveikį turėtų 16 metų amžiaus riba. Ulbinaitė įsitikinusi, kad Lietuvoje siūlomas modelis galėtų veikti, o bendro ES sprendimo laukti nereikėtų. Pasak jos, vėliau priimti bendri europiniai sprendimai nacionalinį reguliavimą tik sustiprintų. Jo siūlymų platformos taip pat būtų įpareigotos patikimai tikrinti vartotojų amžių, kad tam nepakaktų savideklaracijos. Martišius atkreipė dėmesį, kad nepilnamečio apsauga neturėtų apsiriboti vienu amžiaus patikra. Pasak jos, svarbus ir pats socialinių tinklų veikimo principas. Denisenko taip pat algoritmų reguliavimą vertina palankiau nei vien draudimų taikymą. Pasak jo, įvairius apribojimus vartotojai gali bandyti apeiti. Denisenko taip pat akcentuoja, kad kovojant su dezinformacija, svarbu stiprinti jaunimo gebėjimą vertinti gaunamą informaciją. Europos komisijos atstovybė Lietuvoje teigia, kad Europos komisija rengia naujas nepilnamečio apsaugos internete priemones. Vis daugiau ES valstybių narių priima arba svarsto nacionalinius teisės aktus dėl minimalaus amžiaus naudojantis tam tikromis internetinėmis paslaugomis. Komisija šiuo metu vertina 8 valstybių narių parengtus nacionalinių teisės aktų projektus. Komisija taip pat yra parengusi amžiaus patikros sprendimą, leidžiantį vartotojams patvirtinti, kad jie sulaukia nustatyto amžiaus, neatskleidžiant platformai savo tapatybės ar tikslaus amžiaus.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien protarpiais lis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 13, Kaune ar Šiauliuose 12, Klaipėdoje 15 laipsnių.

0: Tai derybų.
1: Gydytojai sako, kad kasdieną suvalgant po gabaliuką juodojo šokolado galima net trečdaliu sumažinti tikimybę susirgti širdies ligomis.

kur jaunystė tava. Dienelė slenka ir ne vieno neplenkia. Sakyk, širdelė, kur jaunystė

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien protarpiais lis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 13, Kaune ir Šiauliuose 12, Klaipėdoje 15 laipsnių.